0: Whakamiharu atu ana ki a tātairanga tahi tēnei tau. Te kaumāwhitu ngā tuakana, te kaumāiwa ngā, ngā taina o ngā kura mai ngā kuri a whārei ki Tihirau. I tēnei tau, toko i te ake pia ngā kaikōrero, engari nā runga pia i ngā kaupapa o te wā. Ko te kapahaka āmotu tērā, kai namu mai ana koe tahi atu anō ngā āhuatanga o te wā. Engari, e kite ana mātou, kai reira tonu e pīkoko tonu ana tātou tamariki ki te reo. Engari, ko te mahi nui pia he akiake whakatena tēnei a rātou kia whakaputa i o rātou anō taera, ka tuana ki te papatū waiwai.
1: Ka tie tīwi e whai ake nei ko ngā hākinikino o te wā kia mautonu mai kia wātea. Tīpako hia te rarau he kiwi nei o Tessa Pule ki te kapa Queensland mo te State of Origin wāhine tuarua, koia te kaitākoro tuatahi no Aotearoa kia pērātia. I puta ake a Pule i te pai whakahirihiri i te kēmu tuatahi a ka whai i te piro kotahi a Queensland, engari hinga tonu rātou i a New South Wales te kaumātahi ki te ono. Koenei te wā tuatahi a kua uru he uri no Aotearoa ki te aroa kapa mo tētahi kēmu State of Origin, a ka āhei inaia nei nā te panoni tanga o ngā ture kia whai wāhia i ngā kaitākaro kua tākaro mā Aotearoa me Ingarangi ki te kaupapa o te State of Origin. Koe ranga hā, kenekina, kia ora.
2: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority lā tau ko te whānau o Waipareira.
3: Tō tātou hau tipua hākinakina Māori. Wātea.

0: te kua mai mā te heku ngā whakapāhotanga hei āwhina i ngā kaupapa, marunga i ngā iarere o te iwa tekau mā whetu i ratahi, he reo taumata o te motu.
1: Kei aku iti, kei aku rahi, huri noa tēnā koutou katoa. Nau mai hakatau mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika, ko Daphne Popata Ahau e haere ake nei ko ngā iringa kōrero o te wā. Kwa tai mai te hakaaturanga rongohakapā a Atamira Dance Company ki Kaitaia, nā te kai tito nekehanga no Ngāpuhi na Brady Kaukuhaun i ārahi. E kōrero ana mo te kaupapa, mo te tūhono tangata me ngā pūrākau Māori mā te korikori tinana, e ruanga hakaaturanga ki te ahu.
2: Tata ki tōku ngākau i te mea i tipu aki au. E konei, e noho tonu ti ana e tōku pāpa, he whenua, o tēnei whenua he ukaipō, moku, nā reira ai ki tōku whakaro. He whiakua hou i te mea i Tāmaki Makaurau, mahanga whakaaturanga, ne? Ka haere i a wikini pia, engari kei Kaitaia pia, te wā tuatahi ki te tū tēnei kaupapa Atamira. Te kaupapa rongo whakapā. Nā reira tāku tūmanako, he whiako hou mā te hāpuri o Kaitaia.
1: Ko te mahitahi o ngā iwi o te hiku o te ika i whai wāhi te iwi o te raroa ki te hakatū whā te kaumāwha ngā whare hau ki Kaitaia. E ai ki ngā kōrero a te tumu hakarai o te runanga o te rārawa a George Riley, nā te hapū o ngai tohianga i hakai kia tū te papakainga nei ki te tihi o Donald's Road i Kaitaia. Hei ai ni ka mutu ai ngā mahi waihanga whare a ka tukuna ki te hapori kia tono mō ngā kāinga nei. Hei tā Riley he kaupapa tēnei mō ngā iwi katoa te hiku o teika, ka ba mo te rārawa anahi.
3: Ko te whakaro nui i rotu i te runanga o te rārawa, kia tuake he kainga pai mō te oranga pai o tā tātou whānau i roto i tēnei wahi o Kaitaia. E harana ke enei whare mō te rārawa anake, mō ngā iwi kato o te hiku o tika. Engari ka tuake roto i te marumaru o te runanga o te rārawa.
1: Kua rewa anō te mate kauri Daibek ki ngā ngāhere o whāngārei. Kua tōpū ngā hapū, ngā iwi me ngā kaunihira o te taitokerau ki te waihanga rautaki e ora anō te rā kautipua nei. E ai ki ngā kōrero a Kāwiti Waitford, e tuai te kaupapa kauri ora ki te hakatairanga i te ngāngara me te hakamōhio atu i te hōhonutanga o te māuiwi nei. Ko tā Waitford, ko te hakautu ke ngā mātauranga Māori.
4: Ko tangata whenua tēnei, e hāpai ana i aua mahi, aua kaupapa, he haka tairanga i tēnei rā, arātau mahi, me orātau hiahia, wawata, mō ngā rā kei te heke. Nā tahuri atu ki tērā hāwhetu arua o te waka haurea korohia nei, ko etahi o ngā kaupapa ngā whakahaere tangata tiriti, kā wanatanga, kua tai mai, ki te tuari hoki o rātau kaupapa, o tira i ngā te whenumitanga o aua taha e rua, ngā mahi, ka puta i aua taha e rua.
1: Ko te kaupapa o Māringarau, tērā e hakatōpū ana i te mātauranga tipukai ki ngā tauira i te kura o te kāo. E ai ki ngā kōrero a Aramaira Kani, he kaupapa tēnei i toko ake na runga i ngā āhuatanga o te wā, pēnei te utu o te kai me te haurehu. Ko tā Kani, ko te whāinga mō ngā tauira kia whai mōhioranga mō ngā mahi hakatipukai, hei oranga mō te whānau, hei oranga mō te iwi.
5: Tira tētahi atu, whāinga matua mō mātou kia hoki ki ngā kōrero tuku iho o tō tātou nei ōkoro o te aupauri. Kei a mātou anō o tātou nei kōrero tuku iho mō tō tātou nei ōkoro, ngā āhuatanga o te marama, me ngā wātikai mō te whakatō, hauhake, rapu kai, e ra mō mahi.
1: Ka te akera e te iwi koeapu ngā kawenga kaupapa kōrero kei a kūringa mo tēnei wā. Mo te whānuitanga o ngā kōrero kua wharekihia, tēnā tikinake te taupānga whare kōrero, haere rānei ki te pai tukutuku te hiku i RNZ. Kia hakairi ake ahau i taku ki te kōrero i konei ko Daphne Popata ahau mo te reo irirangi o te hiku o te ika, noho tonu mai.
6: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rāragi mahi o i a rā, nērā. Nā reira, ko poka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tōkai whakarato hauora.

0: Tēnā rā koutou katoa e te iwi, hoko rongo mai nei kato tātou taonga te reo irirangi o te hiko o te ika iwa te koumāwhitu, iratahi te iarere. Ai, ko te kai kōrero e whaia ke nei ko Willow Jean Prime Party Reipa mō te tau tokerau. Nō reira, me tāria ke tātou ki aia. Tēnā koe, Willow Jean.
1: Tēnā koe, Joel.
0: Oh, pēhia rā koe i te rangi nei, oh, ko puta mai te kahurangi ki te hiko o te ika, pēhia rā koutou.
1: Ai, e whiti mai ana te rā i Pōneke, engari hariko ana hau, nā te mea ka hoki atua ki te kāinga a te ahiahi nei.
0: Aha, rauero atu, hoki mai ki te whānau. Ah, hoi no, ko te hihia nei kia koro ana mō wene o ngā take o te wā, ko te kaupapa tuatahi kia tāua, ko te rā mō ngā hoia. I kite ana hau i tai atu koe, ki tō Hāpuri, ki tō Takiwa o Kawakawa, tēnō koro mai mō ngā haka ritinga me te kaupapa ki reira mō te rā o ngā hoia.
1: Tēnā koe, Joel. Ai, he rā tino a tāhua te rā maumahara i ngā hoia. Nā te mea, ai, kei roto ahau i Kawakawa, te taha o Oku Whanaunga me te Hāpori o Kawakawa. Ko te mea tino pai kia hau, ko te tokomaha o ngā rangatahi mai te kāreti o Pēwhairangi me ngā kura tuatahi i roto i te takiwā i tai atu ki tērā rā, tērā kaupapa, o rātou whānau hoki e whakahihi ana mō wā rātou tamariki rangatahi i tū māia rātou. Ko tētahi o ngā kaupapa i roto i ngā kura he cadet program ko Tuari Brooking Davis, te kai whakahaere, te kai ako, i te kāreti o Pēwhairangi, whakahaere ana i tērā kaupapa, rawe te kite i ngā tamatāne me ngā tamawahine, e mahi ana i tērā. Ko tētahi atu kaupapa, ko ngā tamariki, ngā akunga, e haere ana ki te whare patuahi, ki te tautoko i tērā kaupapa, ki te ako i tērā kaupapa. Nō reira, tai atu rātou ki tērā rā maumahara, he rawe te kite i ngā tai tamariki.
0: Rau e rau atu te kite i te tini o te hunga kaumātua i tai atu ki reira. Pēro hoki a Papa Hirini mā he tai tonu ana ki wene o ngā kaupapa ki te haka nui o rātou hoa, o rātou whanaunga i tai ki tō rātou taha ki ngā pakanga o mua. Hoi no pēhia rā te anga haka mua mai ngā pakanga me te haka honore i o rātou mahi i ngā rā o mua.
1: Ai, he rawe te kite i a rātou hoki. You know, tino kaumātua rātou i naia nei. I te katakata rātou, mene, you know, rātou, ngautuara, kōrero, he rawe te kite i tērā. I Kawakawa, ingari ki te RSA, muri mai i te kaupapa hoki. He kaitahi ki reire, mihi ana ki te RSA i roto i Kawakawa, you know, mo te reka o te kai, me te whakawhanaungatanga hoki i te rā.
0: Rau e rau atu tero o ngā kaupapa, hoi no me tare ake tāua ki tēnei tau kōwhiringa pōti, pēhia rā ngā hakaritenga me ngā aronga nui māu kia tū ki roto i te tūru Māori i tēnei tau.
1: Ai, tika, he tau whiringa pōti tēnei, ko taku tūmanako kia horo, nā te mea ko te hiahia tuatahi, te tini i tēnei kāwanatanga, tuarua kia riro māku te honore, hei kōrero mo te tai tokerau. Ai, whakatua hau i taku ringa mo tērā tūru Māori i tēnei tau, kua roa hau i roto i te whare pāremata e whawhai ana mo te tai tokerau, mo ngā whānau me ngā hāpori o te tai tokerau. Ko ngā kaupapa nui mōku, ko te hāpai, ngā whānau i roto i tēnei wā taimaha. Kore mahi, kore kāinga mō etahi, nui te utu i ngā mea katoa mō ngā whānau. Ko te hehia kia hāpai ake o tātou whānau i roto i ngā hāpuri puta noa i te tai tokerau. Ko tērā te kaupapa mō te rōpū reipa, kāinga, mahi, hauora, me te whakamāma ake i te nui o te utu mō wā tātou whānau.
0: Ai, te kitinga atu I te piki o te utu mō te pienihini, mō te diesel wene o ngā mea katoka kite, ko piki aki anō te utu o wetahi o ngā kai hoki. Ki roto I ngā tō o kai tāne, kaore kore ka pera hoki te ahuranga huri noi ngā takiwa katoa. Nō reira, hea te urupare nui ki wene o ngā take ki mui a tātou, hei tauafi I a tātou anō ngā tangata no te kāinga ni.
1: O he maha ngā kaupapa, mō te ropu reipa, ko tētahi o ngā tino kaupapa, you know, e whakahihi ana mātou, ko te kai I roto I ngā kura. Ko te whāngai I wā tātou tamariki mokapuna I roto I ngā kura, nā te mea e mōheo ana mātou, me he mea e ki ana te puku o ngā tamariki ka ako rātou. A he whakamāma ake I tērā āhuatanga, wera taimahatanga, I runga I ngā whānau, nā te nui o te utu mō te kai. Ai, ko te piniini hoki I nāianei, ko tētahi atu kaupapa, kua whakarewa e te pāti reipa, ko te utu I ngā haerenga ki te rata. Nā te mea ko etahi ngā whānau, ka hore, you know, rātou e whiwhi moni ana ki te utu I te haere ki te rata mō tō rātou hauora, oranga, nō reira, e toru taima, horekau he utu ki te haere ki te rata mō ia tangata katoa. Ko wēranga momo kaupapa ka whakamāma ake I enei taimahatanga I runga I ngā whānau. E kaore kore ka puta mai e tahi atu, you know, I tēnei whiringa pōti.
0: Tika tonu atu I ngā aroanga ohanga mō Aotearoa nei ko te hauora tētahi mea nui ki Wainganui a tātou nō reira. Tautoko marika wero o ngā kōrero kia āhei ana tātou katoa. Aha koa e tamaiti ana kaumātua mātua ana ia kia tai atu tātou kia haka tika wene o ngā māwiwi. Kia ārai tātou I ngā māwiwi e huri haere ake nei. Hoi no, hore kau he kōrero he pātai tu atu I tere e Willow Jean. Engari he koro haka kapinga wau ki ngā whanaunga e pāna ki tō tūranga, ki roto I te pāti reipe I tēnei tau a me ngā kaupapa ki mui a koe hoki?
1: Ai, tētahi atu kōrero e tēnei wiki, I puta te kōrero mō te pāti reipa, ka whakahoki te tiriti o Waitangi I roto I te ture mō te mātauranga mō ngā puari o ngā kura, ko te tērā tētahi kaupapa. Nā mātou tērā I mahi I te tau 2020, nā tēnei kāwanatanga I panoni tērā kaupapa, and ka hoki anō mātou te ropu reipa ki te tiriti I roto I te ture o te mātauranga. I runga anō I te tika me te pono, me te whakapono ki te tiriti o Waitangi, te honore I te tiriti o Waitangi. Engari ngā kōrero I rungo mātou I roto I te tribunara I ngā wiki kua pahure ake nei, te take o tērā wāhanga tiriti I roto I te ture, me te kaha tautoko I ngā kaimahi o te mātauranga, me ngā poari neke atu I te whetū te kaumārima paihineti o Aotearoa e tautoko ana kia hoki tērā ki roto I te ture.
0: Rauero atu wero o ngā kōrero e runga nei a hau I ngā kōhumuhumu haere te akakumara ki roto I te kāinga nei ki haka mana no te tiriti o Waitangi ki roto I wene o ngā arama tauranga ki roto I ngā mahi katoa Aotearoa nei tāku kia koe I tēnei wai Willow Jean ke matara ki ora.
1: Kia ora.
0: Hoi noe tātou, mā he mihi anō ki tēnei o ngā tuihine no te kāinga nei a Willow Jean Prime e tuana mō te tūru Māori o te Taitokerau, mō te pāti reipa, he mahi nui tēra, kia tai atu ki wene o ngā kaupapa tērā o ngā hoia ki roto I te kāinga rā, kia haka nui I ō rātou tū mō te oranga tunutanga o tātou ki roto I te kāinga nei. Koia rā tētahi o ngā paku kōrero, nō reira haka runga tonu mai. Ki tō tātou reo iri rangi o te hiko o te ika, iwa te kou māwhitu, ira tahi te iārere.

0: noho tonu mai e te iwi ki te reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Iwa te kaumāwhitu, ira tahi te iariri. Kei aku iti, kei aku rahi, huri noa tēnā koutou katoa. Nau mai hakatau mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika. Ko Daphne Popata Ahau e haere ake nei ko ngā iringa kōrero o te wā. Kwa tai mai te hakaaturanga rongohakapā a Atamira Dance Company ki Kaitaia. Nā te kai tito nekehanga no Ngāpuhi na Brady Kaukuhaun i ārahi. E kōrero ana mo te kaupapa mo te tūhono tangata me ngā pūrākau Māori mā te korikori tinana. E ruanga hakaaturanga ki te ahu.
1: Tata ki tōku ngākau i te mea i tipu aki au. E konei, e noho tonu ti ana e tōku pāpa, he whenua, o tēnei whenua he ukaipō, moku, nā reira ai ki tōku whakaro. He whiakua hou i te mea i Tāmaki Makaurau, mahanga whakaaturanga, ne? Ka haere i a wikini pia, engari kei Kaitaia pia, te wā tuatahi ki te tū tēnei kaupapa Atamira. Te kaupapa rongo whakapā. Nā reira tāku tūmanako, he whea ko hou mā, ngā, mā te hāpuri o Kaitaia.
0: Ko te mahitahi o ngā iwi o te hiku o te ika i whai wāhi te iwi o te raroa ki te hakatū whā te kaumāwha ngā whare hau ki Kaitaia. E ai ki ngā kōrero a te tumu hakarai o te runanga o te rārawa a George Riley, nā te hapū o ngai tohianga i hakai kia tū te papakainga nei ki te tihi o Donald's Road i Kaitaia. Hei ai ni ka mutu ai ngā mahi waihanga whare, a ka tukuna ki te hapori kia tono mō ngā kāinga nei. Hei tā Riley, he kaupapa tēnei mō ngā iwi katoa te hiku o te ika, ka ba mō te rārawa anahi.
2: Ko te whakaro nui i roto i te runanga o te rārawa, kia tuake he kainga pai, mō te oranga pai o tā tātou whānau i roto i tēnei wahi o Kaitaia. E harana ke enei whare mō te rārawa anake, mō ngā iwi kato o te hiku o te ika. Engari ka tuake i roto i te marumaru o te runanga o te rārawa.
0: Kua rewa anō te mate kauri Dybeck ki ngā ngāhere o whāngārei. Kua tōpū ngā hapū, ngā iwi me ngā kaunihira o te tai tokerau ki te waihanga rautaki e ora anō te rā kautipua nei. E ai ki ngā kōrero a Kawiti Waitford, e tuai te kaupapa kauri ora ki te hakatairanga i te ngāngara me te hakamōhio atu i te hōhonutanga o te māuiwi nei. Ko tā Waitford, ko te hakautu ke ngā mātauranga Māori.
3: Ko tangata whenua tēnei, e hāpai ana i aua mahi, aua kaupapa, he haka tairanga i tēnei rā, arātau mahi, me orātau hiahia, wawata, mō ngā rā kei te heke. Nā tahuri atu ki tērā hāwhetu arua o te waka haurea korohia nei, ko etahi o ngā kaupapa ngā whakahaere tangata tiriti, kā wanatanga, kua tai mai, ki te tuari hoki o rātau kaupapa, o tira i ngā te whenumitanga, o aua taha e rua, ngā mahi, ka puta i aua taha e rua.
0: Ko te kaupapa o Māringarau, tērā e hakatōpū ana i te mātauranga tipukai ki ngā tauira i te kura o te kāo. E ai ki ngā kōrero a Aramaira Kani, he kaupapa tēnei i toko ake na runga i ngā āhuatanga o te wā, pēnei te utu o te kai me te haurehu. Ko tā Kani, ko te whāinga mō ngā tauira kia whai mōhioranga mō ngā mahi hakatipukai, hei oranga mō te whānau, hei oranga mō te iwi.
4: Tira tētahi atu, whāinga matua mō mātou kia hoki ki ngā kōrero tuku iho o tō tātou nei ōkoro o te aupauri. Kei a mātou anō o tātou nei kōrero tuku iho mō tō tātou nei ōkoro, ngā āhuatanga o te marama, me ngā wātikai mō te whakatō, hauhake, rapu kai i ra mō mahi.
0: Ka tia kera e te iwi koe apu ngā kawenga kaupapa kōrero kei a kūringa mo tēnei wā. Mo te whānuitanga o ngā kōrero kwa whāre ki hia, tēnā tikina ke te taupānga whare kōrero, haere rānei ki te pai tukutuku te hiku i RNZ. Kia haka iria ke ahau i taku ki te kōrero i konei ko Daphne Popata ahau mo te reo irirangi o te hiku o te ika. Noho tonu mai.
5: Kia ora rā, kauwara wai ware ware. Mō taku he, kaore au hia hia ki te tono tāngata. He o ia no, he whakamaharatanga noi ho tēnei kia tahuri koe ki tēnei mahi nui, te rehita tāima kia whāngai a koe ki ngā kano ārai mo te hōtoke, tai atu ki te rewharewha. E wā te ana e nei tāima, mā bookmyvaccine.nz, i tō kai whakarato hauora rānei.

0: ora ko Rob Luha tēnei, kei te whakarongo mai koe ki Te Reo Irirangi o Te Hiku o Te Ika.
1: Tēnā koutou katoe e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga Te Reo Irirangi o Te Hiku o Te Ika. Ai, ki rongi te wāia kōrero ko Peter Lucas Jones, kai hakahaere matu o Te Reo Irirangi o Te Hiku o Te Ika ki te kōrero e pāna ki ngā take o te wā, ko te hakaruruhau, te taumata ki runga i te upurangi, ngā kaupapa marae, me tēnei kaupapa TED Talk, nō reira me tariha ke tātou ki aia. Tēnā koe, Peter Lucas.
2: Tēnā koe, Joel. O tira e mihi anga hau kia koutou katoe whakarongo mai nā. Ki tā tātou reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Ai, mihi anō ki a koe, whai wāhi mai kia hora kia tātou katoia re taringa mai nei i tēnei wae, Peter Lucas. Me tīmata tāua ki tēnei kaupapa TED Talk, tēnā haka marama mai te kaupapa rā?
2: No te rāhoro e ko taha atu nei, ka tuatu ahau ki te ātā, mira hei kai kōrero mo te kaupapa e karangatia nei ko te TED Talk. Hamutu ko tō rātou scene, tētahi mea e kia nei ko te threshold. I nā titiroa hau ki tēnā kupu, i nā whakāroa hau ki tērā kupu. He āhua rite ki te pūtahitanga o ētahi mea. Hore kau noa kia tāia, engari e rongo ana i tētahi āhua kā tāia i nā kawhakapaukaha, i nā kawaiho rānei tawa kaupapa kia tupu matomato. Hoi anō, ko te kaupapa i kōrero hia e ahau, ko te kaupapa o te reo irirangi o te hiku o te ika, arā, he reo tuku iho, he reo ora. I whai wāhi ahau ki te kōrero, mo te ao, nā te mea i te ao katoa e whiti mano ngā reo. I nā whakaro tātou ki e nā reo, a whiti mano i te ao katoa, i arua wiki, ia rua wiki e mate ana te tahireo. Ka muti ko te nuinga o ngā tāwata i te ao katoa e me ana ko tēnei āhuaranga e kōrero tianei ko te mate matenga o ngā reo, te tahi mea e kore e oti iāwai te whakatū, e kore e oti iāwai te whakarereke. Engari ko tāku kia tātou, ki te hunga i whakarongo ki a kōrero, ko tēnei. Aha koa e nā kōrero katoa. E whakaro tātou ki ngā meka. I ngā titiro tātou ki ngā meka, pei te āhua o te hāwe o te ao. Aroha mai. Pei te āhua o te hāwe o te ao. E kōrero ana i ngā reo rima te kau. Ko tērā atu hāwe e kōrero ana i ngā reo ono mano iwārau rima te kai. Nā reira, koia tēnā ko ngā iwi e kōrero ana i ngā reo iti, arā ko ngā minority languages. Engari aha koa he iti, he nui. Nā te mea ka pūpū ake e ngā reo katoa i te noho o ngā iwi no rātou e ngā reo. I ngā whāwhātanga i o rātou nei paia, i o rātou nei haerenga, ki te rapu i te oranga mō o rātou nei whānau, mō o rātou nei hapū, mō o rātou nei iwi. I te kātaku kōrero, i te kātaku kōrero, mō ngā whakahuahuatanga, i ngā mea katoa i te rangi i te whenua i ngā wai katoa. Ko te mea i whakatauirangia atu e ahau ko ngā ingoa wāhi. Ko te maunga i kōrero hia e ahau ko maunga tōraha. I nā whakaro tātou ki tērā wāhi, tērā maunga, ahakoa ko maunga tōraha i hauhora. Te ingoa i tuku iho mai kia tātou ngā uri o ngā tūtuma. I rere kē, te ingoa i tuhia ki ngā māpi i ngā tau ko taha tūnei. I meinga e te Pākehā ko Mount Camel. I nā titiro tātou ki te takoto o te whenua i te hiko o te ika, ā ko whānau mai a hau i kaitāia, hore kau noa a hau kia kite i tētahi Camel, kotahi. I tērā takiwā. No ringa noi te hiring of mayo Captain Cook. Ka kite Captain Cook I te ra maunga, I te moana o rangau. Ka kia e ia, he kemo tēnā ki takutitiro. Nā reira, ka hipokinia tēnā kōrero mo te kemo ki runga I te rā maunga. Ka mukua, te kōrero, mō maunga tohora. Engari, no muri noa mai, ka inoi atu a hau ki aku whanaunga. Ka memai aku whanaunga, te ingoa e kōrero tēnei ko maunga tohoraha. Hoia tēnā tētahi ingoa whai whakapapa. Nā te mea, ko te wahine o kūpe, te wahine I whakahuahua tērā maunga. Nāna no I kite ia maunga tohoraha, ka mea ia he tohoraha te hanga o tērā maunga. Ko kura maro tiri te ingoa o tērā kuria, ko ia te wahine o kūpe, nāna te kōrero, nāna hoki I tapa tērā maunga ki te ingoa o maunga tohoraha. Hoi anō ko tāku e kōrero tianei, ko te whakapono o te ime. Nā te mea ko te whakapono tētahi mea nui kia tātou te Māori. Aha ko whakapono karaiti ana, aha ko whakapono tikanga tūturu o tāu te Māori. Nā tāna I whakaponoi mō tōna kanohiora me tōna whati marotanga. Pahanga he tikanga. Kia korea e takahia ngā atua no reira mai tōna oranga tūturu. Ka titiro a hau ki tērā maunga, ka mūhio hoki a hau, ko taua ika e kōrero tianei, ko te tohora tētahi ika nui, tētahi ika tino rangatira. ai, he ingoa rangatira. Pamutu kei te whakaro a hau ki ngā kaupapa pērā. Ia tātou e kōrero ana mō tātou whēako, me ngā kaupapa e tika ana kia tuku, ki o tātou reanga e piki ake ana, e piki ake ana. Ki ngā whakatupuranga e haere mai ana, ko te reo Māori tētahi o e nā mea. Engari ko ngā kupu, ko utaina ki runga I ngā wāhi katoa, ki runga I ngā rākau, ki runga I ngā eka, ki runga I ngā mea katoa I te waitai, I te wai Māori. I te whenua, ahakoa ko te ngāhere. Ahakoa, ko ngā pararahi whenua. Katoa e nā mea he whakapapa kei muri. Koia e nei ētahi o ngā whakaro nui I whakatakotongia e a hau I te wā I tuatua hei kai kōrero.
1: Rawero atu kia runga ki wero o ngā kōrero mohi o puana hau ki wenei o ngā whakaro e pāna ki ngā reo katō te ao tika tonu wero o ngā kōrero aha tia te iti o ngā reo ko ngā reo matua huri noi te ao koia rā ngā reo o te ohanga o te aha rānei ki ngā wāhi katoa hoi no Pehiara wetahi o ngā akoranga mauana koe mai tero o ngā tūnga me tō tainga atu ki tēnei o ngā kaupapa me tō rangonga atu ki wetahi atu o ngā kai kōrero ki TED Talks.
2: Hoi anō I kaha katoa rātou ki te kōrero mo te āwhakaako I te rorohiko arā ko te artificial intelligence. Ko tāku he kōrero e whai pānga ana ki te manararanga arā te data sovereignty. Kei āwai te mana o te reo. Kei ngā iwi katoa I Aotearoa nei, kei ngā uri o ngā tūpuna rā nei. Nā te mea I ngā titiro tāta ki te reo Māori, āhua pēnei me te ki, nē. Mātaua ki ka huakina te kuaha ki te ao Māori. Nā reira, kei āwai te rangatikatanga o aua ki. Ko ngā whānau ngā hapū me ngā iwi, nō rāta e nā reo. Kei ngā kamupene nui, I te ao katoa, pēnā I ngā corporations e whātoro haere ana I te ao katoa I tēnei wā. He maha ngā take e mate mate ana ngā reo, Joe. Engari ko ēnei mea e toru e tahi o ngā mea, e mōhua nāhai. Tuatahi ko te political supremacy. He nā tētahi me e tika ana tātou ki mōhio, ko te political supremacy. Tuarua, ko te economic development. Nē, I nā titiro tātou ki ngā rangatira e tino kahana ki te whaka awe I ngā kaupapa pai, e hara no roto I a tātou o Aotearoa, no ngā tīki whara whenua pēnei I Amerika. Ko rātou kē ngā mea pēnei I a haina, ko ngā tīki whara whenua pēra I a rātou, ngā mea e meana, o anei ngā mea whaka awe hei mahi mā koutou. No reira tēnā te tahi atu mea, ko te mea tua turu, ko te corporate globalization, nē. Nā reira, e kore o tia tātou te kōrero mo te raraunga, e nā kore tātou e kōrero mo te ohanga. Mm. E nā mea e rua, e haere tahi ana e nā mea e rua I te ao hou. I te ao hou. Aha ko kōrero tātou mo te generative AI, aha ko kōrero tātou mo te health AI, aha ko kōrero tātou mo te driverless vehicle. E nā mea katoa, e whai pānga ana ki aua kaupapa e toru pa kōrero hia e ahau. Engari, ako tēnā he aha, e hara I te mea ko tēnā huarahi anahe, te huarahi e ora ai te whakaaro ki te whakaako I te rorohiko. Hei kona anō ngā mea e hāpai ngāna e ngā kaupapa pēnei I a tāua, I tō tāua nei kaupapa o te reo irirangi o te hiko o te ika. He mea tēnei, hei whakaaweawe, I te hunga ki ētahi atu ara, ki ētahi atu huarahi. Ka tāi e tātou te mahi I te āwhau. Ka tāi e tātou te hāpai I ngā kaupapa whakaako I te rorohiko, I te pēnei me te pēra. Engari ko tāku ki te piko o tātou mātenga, meinga e maunga teitei. Ko ngā maunga teitei I o tātou nei ao, ko tātou tūpuna. Ko rātou kē ngā mea I whaka takotongia, e tahi kaupapa hei hāpainga mā tātou. Kia kaua rawa tātou e tuku I o tātou rangatiratanga, I te ao rorohiko, I te ao tangarau, ki iwi kē, mā rātou e nā mea e kapo, hei mahi moni mā rātou. Engari, kia tūturi tō tātou tiaki I te raranga. Kaurawa tātou e tuku I o tātou mokopuna ki tēnei mea kia nei ko te digital slavery. Ko te digital slavery, he tahi mea e tikana tātou kia mōhio. Nō reira, koia anō e tahi o ngā mea I kōrero hia, e ngā kai kōrero katoa. E harai te mea e mea ana hau he kino te artificial intelligence, kāhore, he oranga kei roto. Engari kia kaha tātou ki te ako, he aha ngā tūpato, he aha ngā tūraru, me pēhara nei tō tātou tū, hei kapo I e nā mea pai, hei oranga moto tāwai.
1: Ai, rawe rawe atu kia runga ki wene o ngā kōrero, te kite I te whānaketanga o ngā rawa, o ngā taputapu, hei tauawhia tātou ki te haka rauere I ngā reo pera, ki te whakaruruhau o ngā reo irirangi Māori I timataria I te tau, ko tahi mano I warai wa tukau mātahi, e aro nui atu ki te haka rauere I ngā tikanga me te reo Māori. Pehia rawe rawe o ngā mahi ki mui a koutou I tēnei wae Peter Lucas.
2: Ai, kei te kōrero tonu te whakariruhau o ngā reo irirangi Māori ki a te māngai pāhu, ki a kaua rawa rātau e whakaiti iho I te rahinga o te pūtea ka hō mai ki ngā reo irirangi Māori. Kia mōhio hoki tātai ko ngā reo irirangi Māori e nā e tino kaha. I te tautoko I ngā kaupapa I tua whenua, hei whakapāho I te reo o te kāinga, hei kawe I ngā kaupapa o te wā I roto I te reo, ko ngā reo irirangi Māori pēnei I tēnei reo irirangi, tētahi huarahi e ora ai te whakaaro, mo te kōrero tanga o te reo. Me te whakapāho tanga o aua kōrero, me ngā waiata Māori. Wāroa e tito hiranga e ngā kai tito o te ao Māori, hei whānga i ngā whakaaro o te hunga whakarongo, ki ngā kaupapa kai ngua i te aroaro o ngā inui. Nō reira, tēnā tētahi o ngā mea e whakaaro ana hau. Ā tērā wiki e haere mai ana tētahi wahine ki roto o Kaitāia, tana ingoa ko Karen Howe. He wahine rangatira rongo nui o tana pukapuka. I tuhia e ia tētahi pukapuka ko te Empire o AI, tana pukapuka. Ko te chapter whakamutunga, ko te upoko whakamutunga, he mea e hāngai ana kia te reo irirangi o te hiku o te ika, ka mutu e whai wāhi ana te hiku media ki roto i te upoko whakamutunga o tana pukapuka. E kōrero ana ia mo te āhua o te AI, me ngā empires, ne? Ko ngā empires e nā i toro atu i te ao whānui ki te raupati whenua, ki te tātā i ngā iwi taketake, ki te whakatumatuma i a rātou, e tai paema ka mauherengia, e tai atu paema ka kohurungia ngā iwi taketake. Nō reira, i ngā titiro koe ki te āhu o ngā kamupene nui i te ao, e toru o rātou, ngā kamupene nui, e arahi ana i ngā mahi artificial intelligence i tēnei wā. Hoi anō ko tāku ki a tātou, kei kona anō te ātetetanga, te ātetenga, te ātetenga, tēnā te kupu mu te resistance, ne, te ātetenga. Kawarawa tātou e wareware, he kaha kei roto i te ātetenga. Nō reira, kia kaha tātou ki te tū mō ngā mea tika, kia kaha hoki tātou ki te whakaaro mō ngā mea pai, me ngā huarahi tika e ora ai ngā whakaaro mō tātou katoa. Nō reira, koe e nā oku mea whakaaro hei kōrero tanga mō tēnei rā, tēnā koe chau.
1: Ai, mihi anō kia koe mō wene o ngā kōrero, kia whare ki hea kirungi tō tātou reo irirangi i tēnei haro e te kua ka māranga. Ranga tāku kia koe i tēnei wāia Peter Lucas, kia matāra ki ora.
2: Kia ora.
1: Hoi nui tātou mā ko te reo tēro o Peter Lucas Jones. Kai haka haere matu o te reo irirangi o te hiku o te ika. Me wero o ngā koro e pāna ki tōna haerenga atu ki tēnei hui nui ko TED Talks. Tēnā, whai atu i wēnei o ngā koro ki runga i te upurangi. Kia marama puana koutu katoa ki tēnei o ngā koupapa. Me te mahi pau te kaha o te haka ruruhau mō ngā reo irirangi Māori. Kia mau tonu ki wēnei o ngā pūtia tautoko. Kia pāpaho tonu ana wēnei o ngā koupapa o ngā hapū me ngā iwi o ia te rohe hurino i Aotearoa. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiku o te ika. Iwa te kou mawhetu, ira tahi te ia rere.

0: Ei, tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tko mawhitu, iratahi te iarere. A ko te kai korero e whae ke nei ko whae Joanne Murray me ngā koro e pāna ki tēnei kaupapa o te mana wahine ki mui te aroro o te rōpū hakamana te tiriti o Waitangi no reira. Me tari ake tātou ki aia, tēnā koe e whae Jo.
1: Kia ora.
0: Ai,
1: yeah.
0: mihi atu ki a koe e whai a Jai, e whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoa e hakarongo mai nei. Tēnā koro mai mo tēnei o ngā kaupapa o te mana wahine.
1: Oh, well, hei, kaupapa mīharo tērā, i tai atai ki reira i nā nahira hoki. Yeah, he rere ki anō ngā mahi o te tai pūnara ki ngā kōrero o huhanai nā nahira. Yeah, ka whai wā ngā wahine ko te tikanga. Ki te whakatakato o rātou kōrero, o rātou wetahi o ngā mahi tūkino o te kauna. Kia rātou whānau. Ko te mea nui, kia whai wā rātou ki te tukuna tō rātou kōrero ki te taipunara, anō reira. E mihi ana ki ngā wahine kato me tō rātou whakaaro tū mai a tūrangatira a ngā mana wahine. Ai.
0: Ko koe tētahi o ngā wahine mana nui no te kāinga nei, heaha ngā aronga matua mai i tō taenga atu. Ki tēne o ngā kaupapa ki mua te aro o te rōpū hakamana i te tiriti o Waitangi?
1: Mōku ake, tētahi o ngā kāranga mai ngā whānau o te kāinga, haere au ki te tautoko i a rātou, e māngai rātou, mō tō rātou whānau. He maha ngā matake raru ne, ngā mahi tūkino te kāwanatanga ki ngā whānau. Nko ngā wahine te nuinga te wai kawe atu tērā mō ngā tamariki, mō ngā whānau katoa. Nō reira, wera we tahi o oku mahi, he mea tautoko o noi hoi tēnei wā. Engari mō te kaunihera, he nui ngā kaupapa e rere ana i tēnei wā. Haere tonu ana ngā mahi tūkino i a rātou kia mātou ngai Māori. I ki te au i te atana i au kati rātou ngā pūtea tautoko mō ngā marae. Anō hoki e trai tonu ana a whimo mā me tēnei kāwanatanga ki te tangohia e rā era mana o te tiriti, no reira i whakarite e rātou e tahi o ngā ture ki te hara te whakakore, he mahi tūkino me ki te tera te tiriti. No reira, kia whai wā tātou katoa ki te tītiro ki ēnei mahi, whakamārama atu ki ngā tamariki ki ngā whānau, ēnei mahi tūkino ki te tiriti ki ngā whānau. He akoranga maha ki Wainganui e rā mahi nera. Yeah. Ko te mea nui, maranga mai tātou katoa, anei te tūkinotanga o te kāwanatanga, haere ana tonu, tūkino tonu, no reira, kia kaha tonu tātou.
0: Ai, tēnā koro mai anō mō te hirihira tango o wenei o ngā hui nui ki mui te aro o te rōpū haka mana o te tiriti o Waitangi. Kia rongo whānui atu rātou, kia pūrongo hoki i wenei o ngā kohinga kōrero o te karauna o koutou ngā mana wahine, kia haka auaha i ngā kaupapa here o te kāwanatanga, kia haka tika wenei o ngā pōraruraru.
1: Ai, well, o te mea ki te whakatika, hei, tukuna atu, ngā era o ngā submissions, tukuna atu, era o ngā reta, tukuna atu ngā mea kato ki te kāwanatanga. Kaua e noho noi kore ne, kaua e noho wahungu, kia whai o ake reo kaha ki te tukuna atu ngā wero kia rātou.
0: Mihi anō ki a koe he whai wāhi mai ki a hauara ki a tātou katoa ki te koro e pāne ki tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā kreme Y2700, mana wahine kaupapa tāku ki a koe i tēnei wā e whai a Jo, kia matāra ki ora.
1: Tēnā koe hoa, mauri ora.
0: Hoi nui tātou mā, ko te reo te reo whaia Joanne Murray. Tō tātou wai Marie e whai wāhi atu ia ki tēne o ngā kōrero, i reira ana ia ki tēne o ngā kaupapa, ki te tautoko Marika i ngā mana wahine ka tū ki mui te aroro o te rōpū hakamana te tiri te o Waitangi. He kaupapa nui tēne kia pīkau i weni o ngā mahi, me te mahi o te wahine. Ki roto i ngā kāinga nei me ngā take katoa. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tuko mā pitu, ira tahi te iarere.

0: E whakarongo ana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa te kaumā pitu, iratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
1: Tēnā rā koutou katoe te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o te ika, iwa te koumā whitu, iratahi te iarere. Ai, ko te kai korero e whai ake nei ko te tuakana rā Aperehame Edwards. Me ngā koro e pāna ki te tono o te kahu o tāonu ki te Premier Luxon, ki te Tauawhi tātou me tētahi pukapū oho tata mō te tai toke rau. No reira me tāriha ke tātou ki aia, tēnā koe e Aperehame.
2: Tēnā koe e te whanaunga o tira e mihi ana ki o Taua, tini kranga maha e hakarongo mai ana ki a Taua.
1: Tēnā haka marama mai tēnei tono te kahua tāonui ki te Premier Luxon. Hei Tauawhi te tai tokirau me tētahi pokapū oho tata ki roto i te kāinga nei.
2: Aira, mōhio nei tātai nei. Kua kaha ake te tai tai mai o ngā marangai nui. Whakararu nei a tātou, kua kaha haere i roto i ngā tau, engari i aia nei, e kite ana i te nui, i te maha, me te kaha, te pākaha mai, o ngā marangai, ngā waipuke, ki runga i a tātou. Nā, i a taima pā mai ai, wera ahuatanga ki a tātou, ko a tātou marae, ko a tātou hapu, ko a tātou iwi, te hunga tuatahi ki te toro i te rau āwhina. Ka hore ki a rātou anō anake ngari ki te hāpori nui tonu. I roto i te tai tokerau. Ka mutu ia taima e tīmatana ngā hāpori, ngā marae, ngā hapu, ngā iwi, mai te kore. Nā reira mātou i tono atu ai tēnei tono, kia whakawhiwhia mai, ētahi rawa, ētahi rauemi, e āheei mātou i ngā taima, e pāohorere mai ai ngā marangaira, te tuku i te aroha, i te āwhina, ki ngā hāpori. Nā reira koe a tērā ko te kaupapa, ko ngā tūmomo rauemi, hei āwhi i te hāpori, i ngā taima, o te marangai.
1: Ai, tika tonu. E mohio ana Taua hoki, Aperehame, he rohe whānui tēnei te tai toke rau. No reira, hea te tono, he tono ki te hakatū tētahi pokapū, wetahi pokapū huri noi ngā tai whenua me ngā takiwā o te tai toke rau.
2: Ai, tino pātaira tēnā, ko te tono nei, kia kohi i ngā tūmomo rauemi, pēnei i ngā wāhi whare, pēnei i ngā mihini whakaputa hiko, te ahati. Kia kohi a katoa ki te wāhi kotahi, ana ina pāmai te marangai māmā noiho, te tohatoha atu i ngā rawa nei, hei awhi tēnā hāpori, e raru mai ana. I tēnei wā tonu, ka pāmai te marangai, kahia rā, kahia wiki, kātahi ka tāti te taitai mai o ngā rauemi āwhina. Te nuingo te taima me toro rawa, te ringa a te iwi, a te marae hoki, ki o nāno rawa, ki o nāno rauemi, ki o nāno pūkoro, ki te awhi, i te whānau, i te hapu, o tira i te hāpori. Nei, mea ke ana mātou, nā runga i te kaha nui, o te taitai mai o ngā marangai nei ki a tātou, ngā waipuke, ngā horowhenu, ngā hake, me rite te taitokerei. Kia kaua e hoki ki te kore timata mai i reira, engari mehe mea kua tōpū mai ngā rauemi āwhina, ki te wāhi kotahi, he māmā noa te tuku atu, te tuku ohorere atu ki ngā wāhi e raru ana.
1: No reire, tēnei tono, he tono nā tō koutou kāhui te kahu o tāonui ki te Premier nei. Pēhia rā ngā koro ki Wainganui a koutou me te kaunihira o te taitokerau kia tutuki pai weni o ngā mahi pera ki tō kōrero kia hakarite te taitokerau ki weni o ngā tūwhai āhuranga.
2: He pai tō mātou mahitahi, ko te mate anake he ahua pōturi, ina pono a hau he pōturi. Kua te pai o tā mātai mahitahi. Me te mihi nui atu ki ngā āwhina kua tai mai ki te awhi i o tātou tinihuanga o tirai o tātou hāpori. Ka nui te mihi atu e ngari māku e mātu he pōturi. Nā reira mātou e hiahiana ki te hakatū i tēnei tuāhuatanga o tira kia riro mā ngā iwi tanu e hakahaere i runga anu i te mōhio te horo ngā iwi ki te tuku āwhina atu. Ki ngā kāinga e raru ana. Ki tea tērā e te motu whānui, i te horo ngā marae, ki te whakatū, i te tahi wāhi haumaru, ki te tuku hoki, i te manaaki, ki te hunga e raru a mai ana. Ka hore ngā hapū, ka hore ngā iwi, ka hore ngā marae, e tatari kau. Hoi nora ka pāmai enei ahuatanga, ka horo tahuri ki te tuku i te rau o te aroha, ki te manaaki i te hunga e rarua mai ana. Nā koia tērā ko te pūtake o tēnei kaupapa. Ko āhua e kānui tō mātou ā wangawanga mo te pōturi o ngā rātonga ki te mahi wā rātai mahi. Ko tā mātou hiahia kia riro iho mai he rau e mi, kia horo ai tā mātou a fiatu.
1: Ai, tika tonu pere i a koutou ngā marae, me te puari o Ngāti Wai i tau awhi a koutou anoi i te wao o ngā āwha. Koia rā wetahi o ngā kōrore e runga nei e tātou e pōtiri haere wene o ngā ratonga pera ki te rākau haka marumaru ara te civil defence. Rātou katoa, engari i a rātou e tai atu ki ngā hāpuri, pai o rātou mahi hoki. Hoi no tautoko marika ki o koutou tono me wene o ngā kōrero. Hoi no horekau he pātai he kōrero tuatui i tērā. He kōrero haka kapinga wau e Aperehame e pāna ki tēnei tono me pehiara hoki tātou e hakarite i a tātou anō.
2: Aira, ka hore nei au e hakahāwe ana i ngā rātonga, i ngā kaumihera kaore e hakahāwe ana. Aira, he awhi nui te awhi mai, a wera wehe wehenga o tātou. Ngari e homako, e hanga pōturi ana. Kua whā marama i aenei, i roto Ngāti Wai mainua i te pānga mai o te maranga i te timatanga mai o tēnei tai. Kua tata eke ki te rima marama. Nā ko etahi o aku whanaunga, e tatari tonu ana. He mahi nui tā te marae, he mahi nui tā ngā hapū ka mutu. Ia taima, whā mai ai ngā maranga i nei, ka timata mai te kore. Ka haere i runga i te tūmanako ka pae mai e tahi rauemi. Nā reira mātai mea kia na he iti noake, he utu mo te katoa i na whakatopu mai ngā rauemi kia mā mai. Kia riro mā mātai anō e tiaki, o tira mā mātai e tohatoha i ngā wā e pā mai ai e nei tuāhuatanga. I runga i te mōhio he horo no ngā iwi no ngā marae. I te whakautu i te reo karanga te hunga e raru ana.
1: Ai, ko tētahi wāhi kia tāu i tēnei wā, ko te hia nei kia rongo atu ki Hio Whakaro i tō tainga atu ki tero ngā kaupapa reo, tero ngā wānanga reo, he tai, he toke reo. E koro haka kapinga wau ki te kaupapa rā e Aperehama.
2: He hara mai, koe aha te kaupapa whakatairanga ana i tō tātou reo me wō tātou tikanga ka tautoko hi atu. Taua hui raka i puta mai ngā rea ngā kapa me taku kaha miharo atu ki tēna miharo tahi atu au ki te papai o ngā haka ritenga he hara mai. Nā reira e āta mihi ana ki te kaupapa. He nui te mahi hei mahi mā tātou kia puritia ngā motuhake tanga o te reo, ngā taira o te reo, ngā tika ngā ke hoki, ngā taira o ngā tika ngā o te taitoke rei. Kia kaua e ngaro, e mimiti, e tuku kia waimeha. Ma hoi nō rā tāku e mihi ana ki te papai o tēnā kaupapa.
1: Ai, tika tonu wera o ngā rautaki, huri noi ngā hapū me ngā marae o te tai tokerau, me ngā kaupapa e tū mai nei i tēnei wā, kia ora tonu ana te reo o te tai tokerau. Tāku kia koe i tēnei wā e Aperehama, kia matāra ki ora.
2: Kia ora rā, ngā mihi.
1: Mihi anō ki tēnei o ngā tino tangata no te kāinga nei ko Aperehame Edwards. Me wene o ngā kōro e pāna ki te tono o te kahu o Tānui ki te Premier Luxon. Hei Tauathi i te rohe o te tau Tokerau ke haka tūtū tētahi wētahi pea o ngā pokapū. Oho tata hei Tauathi a tātou i ngā wā o ngā āwha o ngā huripari nui. Te aha rānei, kia rite tonu tātou. Painua ngā mahi o te kaunihera o te rākau haka marumaru, engari wetahi o ngā wā, e pōturi haere kia tai atu ki ngā wāhi katoa tēnei rohe whānui. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iārere.

0: Ai hoki mai anu e runga i te wahanga o te reo o te rangatira. Ko Gurley Clark tēnei, me tākune kai kōrero mō tēnei rā, ko Willow Jean Prime, kamutu kia rongo mai anu koutou. Wetai o ngā kaupapa e takoto haere anei ngā wiki, nā kei konei eia. Kia ora mai anu Willow.
1: Ai, kia ora whae Gurley, pai te rongo i tō reo, tō hoki ngā ora mai
0: ki te mai. Oh, kia ora, kia ora mai anu kia koe mō wena kōrero. Nā, ka hoki mai anō, ai, ka mutu te mea ke, mā koe e kōrero atu ki a koe, e ākua ka māuiwi hau, e whakaaro nei roto e oko roro, i ahara ngā mahi ki ngā rāne, i aha ngā āhuatanga e pāna kia wai atu, ne, ono ko taunga ki te mahi, nā koe a tēna ko moke noe anō, nā te me, iau māuiwi anō, takotoa nei roto e te moenga, ono kia mahana e tūhiri ana a hau ake ano, nā koe a tēnā ngari ai ana kopai haere. Ai.
1: Nā. FOMO tērā a whae Gurley. Fear of missing out on ngā mea katoa. Engari, ko te mea nui, ko piki tō ora tō kaha.
0: Ai, oh, kia ora. Nā, wēnā anō ngā āhuatanga kia pāmai kia tātou a koe. Kore tāia te pēha pēne, ka hipokingia mai koe ki wēnei mahi, ka mutu i au e noho nei, e whakaro ana, ka ruru taku mātinga, ka whakaro. I anō ngā mea here nei roto i te kāwanatanga i tēnei wiki. Hoira, māu e whakamōhio mai, i aha au nei kaupapa e takoto ana mō tēnei wiki.
1: Kia ora, kia ora whae Gurley. Wā, horekau he nohoanga o te whare pāremata i tēnei wiki, nō reira, kei te kāinga, kei ngā rohe mātou, ngā mema pāremata. Tuatahi, i roto i te hau kāinga nei, i haere a hau ki te kaupapa o he tai he tokerau, he kaupapa mo te reo Māori i roto i te tai tokerau. He rawe te tai atu ki te pōwhiri, ki te whakarongo ki etahi o ngā whakaro, i haere hoki a hau ki te kai a te pō. Me tētahi pānara i te rāhoroi ko ngā tūmuaki o ngā kura puta noa i te tai tokerau. He pai ngā kōrero i puta mai i tērā o ngā pānara. Nā ko tētahi kaupapa e kai ngā kau ana hau ko te reo, ko te wāhanga ki ngā kura mo te reo. And ko taku kōrero he wero kia tātou katoa, he aha te wāhanga mo te reo Māori mō te mātauranga. Nā te mea kua kite i tēnei kāwanatanga e tangoana i te tiriti o Waitangi mai ngā puari o ngā kura, tuarua i poro, te pūtia, mō te ahu o te reo, he whakangungu reo Māori tērā i roto i ngā kura, mō ngā kura mahita me ngā whānau, poro o tērā pūtia, and e tini ana rātou i te marautanga, o ngā marautanga, te mea i roto i ngā kura auraki, toritoru noiho ngā kōrero e pāna ki te tiriti o Waitangi, mātauranga Māori, reo Māori hoki, me te marautanga, ko tērā te marau mō ngā kura rūmaki reo me ki. Nō reira, he wero kia tātou katoa, kia āta hanga i te rautaki, mō ngā hapu, mō ngā rohe, e pāna ki te reo i roto i te ao o te mātauranga. Ko tērā, inanahi i puta mai tētahi kōrero mō te kore mahi i roto i Aotearoa, he ripoata whātaima i te tau ka puta mai tērā. Ko tuku tirohanga, ka hore pai ana, toko mahanga tangata horekau he tūranga mahi. Nō reira, mōhio ana he taimaha tērā mō ngā tangata me wā rātou whānau. I kite a hau i ngā tatauranga mō wā tatau rangatahi, tino nui tērā nama horekau he mahi. And a pōpō e haere ana hau ki te whakarongo, ki ngā kai kōrero, ki te traipunara e noho ana ki te marae o Motatau, mo te manawahine. Ai, so he nui ngā mahi tēnei wiki.
0: Oh, kia ora, kia koe e ko puta i a koe ngā kaupapa e horangi ana mo te wiki nei. Kamatū te mea pai e kia otiwe nei mahi i a koe. E ka mutu, ka rongo e tutuki ana pōpō nei, kia tino pai, ko kona koutou e wero atu nei te kāwanatanga e whakamahi e nei wene mahi kia kapikapingia, kia kore ngā pūtea e horangia mai ki roto i ngā kura, ngā mātauranga, nā koe e tēnā, ngā mihi nui kia koe e mahi e nei tāu mahi. Kia ora mai anō ne, mō e nei wāhanga ia tāu e kōrero ana. Karongo anō a tērā wiki.
1: Kia ora whae, girlie, ngā mihi.
0: Ai, hoki mai ko Willow Jean Prime tērā. Me wāna kōrero i roto i te pāti o Labour Party kamutu, te mea pai e, kia rongo anō koutou, ka rerekenga a tēnā pāti ki te tahi atu pāti e hawa rātou nei huakaaro.

0: whakaaro ake tēnei kāwanatanga. Me tātou kia rātou, pēnā ka pōhehe tātou mā te konga nahe nei e rata ai te iwi Māori, te taitoke rai whānui kia rātou, he pōhehe nui tērā. I te mea, ka kore ngā whānau e ora ake ai i te konga noa. Me tika te haumi, me tika te whakapiki i te ohanga tēnei kāwanatanga, ko me mai rātai, ko tā rātai, he whakapiki atu i te ohanga i roto. Ia tātai mōhiwana taiki ngā taupatipatu o te roa, wā, e rangi kāore anō kia te tiki tērā kōrero i kōrero hea e rātai. Nā reira, kōreira e tahi waku i whakaaro mo tēnei kaupapa. Ei hoi, hei āpiti atu ki tēnā, mō te tūtū mai o ngā ringa o tēnā, kua tite atu i te tai hauauru, te pāti reipa, kua tū mai te ringa o te pūho kātini, taku mōhio he Ngāti Whātua hoki ia, anā reira kua whai pānga ki tahi o tātou, kā mutu tērā wahanga o te taitoke rau nei, kua whai wāhi atu ia ki roku te pāti reipa, hei kai tono mo te tūru o te tai hauauru, nā reira dāuatahi ko te kai ārahi takiru o te pāti Māori a Debbie Ngāri Wapeka, ka aru atu tērā tūru. Anā kia whakaaro ake ki roku te taitoke rau nei, ko Huhana, ko Willow Jean, ko Maria Meno, ka aru i tēnei tūru. Nā reira ki te ana tātou e timata ana, tēnei mea te pati i te pōsi. Hei aini puta atu ai te kāwanatanga wa rātou tahua pūtea, aini ka kite pēnā ka whai hua tātou te Māori, pēnā kua heke i horaini ngā pūtea ka tau ki te Māori.
1: Ai, kua haka raupapa hia e koe wetahi o ngā wahine mana nui, wetahi o ngā mārei kura no te taitoke rau, me wetahi atu o ngā kaitono kia tūhei kaitoranga pū i tēnei tau hoino ko tētahi pātai nui. Ko wai rā te pāti kātika, ko wai ngā tangata kātika mo ia o ngā rohe nā te mea e āhua pōhehe tonu ana wetahi ki te pāti kātika. Ko te pāti Māori a ko wai atu. He kōrero anō wai e pāna ki wenei o ngā take Māori i tēnei wai e pāna ki tēnei mea te mahi tō rangapū.
0: Inai jau pono tērā kōrero. Pono tērā kōrero i te tūngane i te mea kai kona i te taitoke rau e pātai ana i tērā pātai ni kia rātau anō. Ngā wāhine katoa e kā mihi atu hau kia rātou. Mōhiona tātou kia rātou ni o tātou cousin tonu tīra. O tātou whaia, o tātou whaia. Nā reire, mōhio pai ana tātou kia rātou a tangata nei. Ko te hiahia kia ki te hiaha ke ngā kaupapa here ka puta i o rātou pāti e tautoko nei i ngā wawata o te taitoke rau. Koia tētahi mea nui. Nai, mōhiona tātou e arotake ngā na te wahanga ki te tiriti i roto i etahi ture i tēnei wā. Rua te kaumātoru ngā ture e arotake ngā na i tēnei ka wanatanga kia kite i te wahanga ki te tiriti. Ko tātou hihe nei, ai kaoraini ka whakahoki atu kautau i te tiriti ki roto i era ture. Ai kaoraini ka whakahoki mai i etahi pūtea motuhake ki te Māori i roto i te haora. Ai kaoraini ka whai whare te Māori ake, motuhake nei, i ngā whare ka hangahanga mai te kāwanatanga. Ko tāku hihia nei te kite, ka hanga kaupapa here, ka tutuki i a koutou, ki te whai wāhi atu koutou ki roto i te whare paremata hei kāwanatanga. Tērā tētahi mea nui ki au. I te mea, rātai toko toru, e aroha nui ana tātou kia rātai. You know, o tātou cousins tira. Nā reira, ko te wahanga hei aki-aki ma rātai, ko te aki-aki o rātai pāti, kia whakaro ake heaha pū ngā mea i hihia nei te taitoke rau, ka mitu ka pēhia tēnei pāti, tērā pāti, te tautoko i e rā wawata.
1: Tō tātou ai Mārie, i reira ki te kai nui o te kaupapa he tai he toke rau. Kia hakarongo ki o rātou kōrero e whāri kia te toko toru rā. Kia rongo atu ki te tuatahi a ko Willow Jean Prime, tuarua ki a Huhana Linden. Me tero o ngā kōrero haka mutunga ki te Mārei kura a whāia Maria Meno Kapa ki.

0: ingi, hoi no pera ki tō kōrero, mohio ana tāua mohio ana tātou katoa ki te tokotoru rā, engari pēhia rā te haere o te pāti o ia o rātou, koi a rā tētahi o ngā pātai nui. Hoi no, ko tētahi o ngā take nui ki Waingani a tātou te tai tukarau hoki, ko te tuku pōti me te rehita kātika. He kōrero arehi, he kōrero aki pēr ki ngā whanau ngai hakarongo mai nei ki wēnei o ngā kaupapa, te rehita me te tuku pōti.
1: Ai, ko te aki kia rehita. Ko te aki kia rehita. Hako taku mea tu, ai, me rehita, e pai ai tō tuku pōti. E marama ana, te take e hanga oha ana, tātou ki tēnei pūnaha nei. Nā reira, e mihi ana ki o tātou whānau. Ka kore au e bea tu ki te tahi atu, me pēnei tō pōti, me pērā tō pōti. Kei a koe ke te tikanga mo te āhua o te tuki pōti, o te aha suraini. E rangi, ko tātou, he kino tēnei kāwanatanga. He kino tēnei kāwanatanga. Ko tahi pia te ara, e whakarere ke ai te ahunga o te kāwanatanga, ana ko te pōti. Ko ia tētahi ara nei, e wāte ana kia tātai katoa, kia whakarere ke i te ahunga o Aotearoa nei, i te mōhio e he ana te haere. Nā reira, ko tērā tātu kia koutou. Hakoa te ahua tō pōti, hore he aha ki au. E rangi, ki te hehia koutou, kia rere ke anō te ahu, kia whai reo e tahi atu ki roto i te whare, ko te ara e tutuki ai tērā hiahia, ko te pōti. Kamutu, ko tāku ki kia tātou, kia kaha tātou i nei wā taimaha. Kia kaha tātou. Me te mōhio, mā te mahitahi, mā te nohotahi, mā te whanaungatanga tātou e ora ai. E rangi, e mihi ana ki ngā whānau. E mihi ana ki ngā whānau. E kawe nei i te taimaha nui o ngā whakataunga e puta atu ana i roto mai i tērā whare mierera. Ko tā rātai he whakatau i te aha, ko tā tātou he rongo i ērā whakataunga. Nā reire, mihi ana kia tātou.
0: Ai, mihi ana kia koe mawene o ngā koro. Ka nō reira tāku kia koe ruku wai. Kia matāra, kia ora.
1: Kia ora.
0: Hoino e tātou mai, kore mutu ngā mihi ki tēne o ngā tuahine no te kāinga nei, ruku wai Tipene Allen, me ngā kōrero tōranga pū, ngā kawe pūrongo o te wā. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i riringa o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iārere.

0: Mangonui. The place called Mangonui was originally named Te Pariki. It was renamed after a chief, Moihuri, and his son, Tukiata, spotted a school of sharks. As they were luring them into the harbour, Tukiata saw a large shark and he called out, "He Mango, He Mangonui." After a long battle with the shark, it was pulled ashore to where the post office presently now is. Mango, shark. Nui, fig. Mangonui.
1: He kawenga kōrero, he pūoro ngā hau, he reo whanaunga. Kia kapohia ngā kaupapa o te wā, hei tuku atu ki a koutou e te iwi. Te reo irirangi o te hiko o te ika, e kawe atu nei i ēnei kaupapa katoa marunga i te kaha, o te iwa takau mā whetu iratahi, te reo taumata o te motu.
2: Tēnā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o te ika. Ai, ki rungi te wāia o kōrero ko Peter Lucas Jones, kai hakahaere matu o te reo irirangi o te hiko o te ika ki te kōrero e pāna ki ngā take o te wā, ko te hakaruru hau, te taumata ki rungi i te upurangi, ngā kaupapa marae, me tēnei kaupapa TED Talk, nō reira me tariha ke tātou ki aia. Tēnā koe, Peter Lucas.
3: Tēnā koe, Joel. O tira e mihi anga hau ki a koutou katoa e hakarongo mai nā. Ki tā tātou reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiko o te ika.
2: Ai, mihi anō ki a koe, whai wāhi mai ki a hora ki a tātou katoia re taringa mai nei i tēnei wae, Peter Lucas. Me tīmata tāua ki tēnei kaupapa TED Talk, tēnā haka marama mai te kaupapa rā?
3: No te rāhoro e ko taha atu nei, ka tū atu a hau ki te ātā, mira hei kai kōrero mo te kaupapa e karangatia nei ko te TED Talk. Kamutu ko tō rātou sing, tētahi mea e kia nei ko te threshold. I nā titiroa hau ki tēnā kupu, i nā whakāroa hau ki tērā kupu. He āhua rite ki te kūtahitanga o ētahi mea. Hore kau noa kia tāia, engari e rongo ana i tētahi āhua kā tāia i nā kawhakapaukaha, i nā kawaiho rānei tawa kaupapa kia tupu matomato. Hoi anō, ko te kaupapa i kōrero hia e ahau, ko te kaupapa o te reo irirangi o te hiko o te ika, arā, he reo tuku iho, he reo ora. I whai wāhi ahau ki te kōrero, mo te ao, nā te mea i te ao katoa e whiti mano ngā reo. I nā whakaro tātou ki e nā reo, a whiti mano i te ao katoa, i arua wiki, ia rua wiki e mate ana te tahireo. Ka mute ko te nuinga o ngā tāwata i te ao katoa e me ana ko tēnei āhuaranga e kōrero tianei ko te mate matenga o ngā reo, tētahi mea e kore e oti iāwai te whakatū, e kore e oti iāwai te whakarereke. Engari ko tāku kia tātou, ki te hunga i whakarongo ki a kōrero, ko tēnei. Aha koa e nā kōrero katoa. E whakaro tātou ki ngā meka. I ngā titiro tātou ki ngā meka, kei te āhua o te hāwe o te ao. Aroha mai. Kei te āhua o te hāwe o te ao. E kōrero ana i ngā reo rima te kau. Ko tērā atu hāwhe e kōrero ana i ngā reo ono mano iwārau rima te kai. Nā reira, koia tēnā ko ngā iwi e kōrero ana i ngā reo iti, arā ko ngā minority languages. Engari ahakoa he iti, he nui. Nā te mea ka pūpū ake e ngā reo katoa i te noho o ngā iwi no rātou e ngā reo. I ngā whāwhātanga i o rātou nei taia, i o rātou nei haerenga, ki te rapu i te oranga mō o rātou nei whānau, mō o rātou nei hapū, mō o rātou nei iwi. I te kātaku kōrero, i te kātaku kōrero, mō ngā whakahuahuatanga, i ngā mea katoa i te rangi i te whenua i ngā wai katoa. Ko te mea i whakatauirangia atu e ahau, ko ngā ingoa wāhi. Ko te maunga i kōrero hia e ahau ko maunga tō raha. Ina whakaro tātou ki tērā wāhi, tērā maunga, ahakoa ko maunga tō raha i hauhora, te ingoa i tuku iho mai kia tātou ngā uri o ngā tūtuna. I rere kē, te ingoa i tuhia ki ngā māpi i ngā tau ko taha tūnei. I mainga e te Pākehā ko Mount Kemo. I ngā titiro tātou ki te takoto o te whenua i te hiko o te ika, ā ko whānau mai a hau i kaitāia, hore kau noa hau kia kite i tētahi kemo, kotahi, i tērā takiwā. No ringa anō i te haerenga mai o Captain Cook, ka kite Captain Cook i tērā maunga, i te moana o Rangaun, ka kia e ia, he kemo tēnā ki takutitiro. Nā reira, ka hipokingia tēnā kōrero mo te kemo ki runga i tērā maunga. Ka mukua te kōrero mō maunga tōho rā. Engari, nō muri noa mai, ka inoi atu a hau ki aku whanaunga. Ka memai aku whanaunga, te ingoa e kōrero tēne ko maunga tōho rā. Hoia tēnā tētahi ingoa whai whakapapa. Nā te mea, ko te wahine o kūpe, te wahine i whakahuahua tērā maunga. Nā no, i kite ia maunga tohoraha, ka mea ia he tohoraha te hanga o tērā maunga. Ko kura maro tiri te ingoa o tērā kuria, ko ia te wahine o kūpe, nāna te kōrero, nāna hoki i tapa, tērā maunga ki te ingoa o maunga tō horaha. Hoi anō ko tāku e kōrero tia nei, ko te whakapono o te ime. Nā te mea ko te whakapono tētahi mea nui kia tātou te Māori. Aha ko whakapono karaitianga, aha ko whakapono tikanga tūturu o tāu te Māori. Nā tāna i whakaponoi mō tōna kanohiora, me tōna whati marotanga, paha ngā he tikanga. Kia korea e takahia ngā atua no reira mai tōna oranga tūturu. Ka titiro a hau ki tērā maunga, ka mūio hoki a hau, ko taua ika e kōrero tia nei, ko te tohora tētahi ika nui, tētahi ika tino rangatira.
2: ai,
3: he ingoa rangatira. Whamutu kei te whakaroa hau ki ngā kaupapa pērā. Ia tātou e kōrero ana mō tātou whēako. Me ngā kaupapa e tikana kia tuku. Ki o tātou reanga e piki ake ana, e piki ake ana. Ki ngā whakatupuranga e haere mai ana, ko te reo Māori tētahi o e nā mea. Engari ko ngā kupu, ko utaina ki runga i ngā wāhi katoa, ki runga i ngā rākau, ki runga i ngā eka, ki runga i ngā mea katoa i te waitai, i te wai Māori. I te whenua, ahakoa ko te ngāhere. Ahakoa, ko ngā pararahi whenua. Katoa e nā mea he whakapapa hei muri. Koia e nei ētahi o ngā whakaro nui e whakatakotongia e a hau i te wā i tuatua hei kai kōrero.
2: Rawero atu kia runga ki wero o ngā kōrero mohi o puana hau ki wenei o ngā whakaro e pāna ki ngā reo katō te ao tika tonu wero o ngā kōrero aha tia te iti o ngā reo ko ngā reo matua huri noi te ao koia rā ngā reo o te ohanga o te aha rānei ki ngā wāhi katoa hoi no pehiara wetahi o ngā akoranga mauana koe mai tero o ngā tūnga me tō tainga atu ki tēnei o ngā kaupapa me tō rangonga atu ki wetahi atu o ngā kai kōrero ki TED Talks.
3: Hoi anō i kaha katoa rātou ki te kōrero mo te āwhakaako i te rorohiko arā ko te artificial intelligence. Ko tāku he kōrero e whaipāngana ki te manararanga arā te data sovereignty. kei awa i te mana o te reo. Kei ngā iwi katoa i Aotearoa nei, kei ngā uri o ngā tūpuna rā nei. Nā te mea i ngā titiro tāta ki te reo Māori, āhua pēnei me te ki, nē. Mātaua ki ka huakina te kuaha ki te ao Māori. Nā reira kei awa i te rangatiratanga o aua ki. Ko ngā whānau ngā hapū me ngā iwi no rāta ue nā reo, kei ngā kamupene nui i te ao katoa, pēnā i ngā corporation e whātoro haere ana i te ao katoa i tēnei wā. He maha ngā take e mate mate ana ngā reo, Joe. Engari ko ēnei mea e toru e tahi o ngā mea e mōhua nāhau. Tuatahi ko te political supremacy. Tēnā tētahi mea e tika ana tātou ke mōhio ko te political supremacy. Tuarua, ko te economic development. Nē, inā titiro tātou ki ngā rangatira e tino kahana ki te whaka awe i ngā kaupapa pai. E hara no roto i a tātou o Aotearoa no ngā tiki whara whenua pēnei i Amerika. Ko rātou kē ngā mea pēnei i a haina. Ko ngā tiki whara whenua pēra i a rātou. Ngā mea e meana, o anei ngā mea whaka awe awe hei mahi mā koutou. Nō reira, tēnā te tahiati mea. Ko te mea tua turu, ko te corporate globalization, nē. Nā reira, e kore o tia tātou te kōrero mo te raraima, e nā kore tātou e kōrero mo te ohanga. E nā mea e rua, e haere tahi ana e nā mea e rua i te ao, i te ao hou. Ahako kōrero tātou mo te generative AI, ahako kōrero tātou mo te health AI, ahako kōrero tātou mo te driverless vehicle. E nā mea katoa, e whai pānga ana ki aua kaupapa e toru pa kōrero hia e ahau. Engari, ahako tēnā he aha, e hara i te mea ko tēnā huarahi anahe, te huarahi e ora e te whakaaro ki te whakaako i te rorohiko. Hei kona anō ngā mea e hāpai ngāna e ngā kaupapa pēnei i a tāua, i tō tāua nei kaupapa o te reo irirangi o te hiko o te ika. He mea tēnei, hei whakaawe awe, i te hunga ki ētahi atu ara, ki ētahi atu huarahi. Ka tāi e tātou te mahi i te āwhau. Papa e tātou te hāpai i ngā kaupapa whakaako i te rorohiko, i te pēnei me te pēra. Engari ko tāku ki te piko o tātou mātenga, meinga e maunga taitai. Ko ngā maunga taitai i o tātou nei ao, ko tātou tūpuna. Ko rātou kē ngā mea i whakatakotongia e tahi kaupapa hei hāpai ngā mā tātou. Te kaua rawa tātou e tuku i o tātou rangatiratanga i te ao rorohiko, i te ao tangarau, ki iwi kē, mā rātou e nā mea e kapo, hei mahi moni mā rātou. Engari, kia tūturi tō tātou tiaki i te raranga. Kaua rawa tātou e tuku i o tātou mokopuna ki tēnei mea kia nei ko te digital slavery. Ko te digital slavery, he tahi mea, e tikana tātou ke mūhio. Nō reira, koia anō ētahi o ngā mea i kōrero hia e ngā kai kōrero katoa. E harai te mea e mea ana hau he kino te artificial intelligence. Kāhore, he oranga kei roto. Engari kia kaha tātou ki te ako, hea hanga tūpato, hea hanga tūraru, me pēhara nei tō tātou tū, hei kapo i e ngā mea pai, hei oranga moto tāwai.
2: Ai, rawe rawe atu kia runga ki wene o ngā kōrero, te kite i te whānaketanga o ngā rawa, o ngā taputapu, hei tauawhia tātou ki te haka rauere i ngā reo pera, ki te whakaruruhau o ngā reo irirangi Māori i timataria i te tau, ko tahi mano i warai wa tukau mātahi, e aro nui atu ki te haka rauere i ngā tikanga me te reo Māori. Pehia rawero o ngā mahi ki mui a koutou i tīnei wae, Peter Lucas.
3: Ai, kei te kōrero tonu te whakariruhau o ngā reo irirangi Māori ki a te māngai pāhu, ki a kaua rawa rātau e whakaiti iho i te rahinga o te pūtea ka hō mai ki ngā reo irirangi Māori. Kia mōhio hoki tātai ko ngā reo irirangi Māori e nā e tino kaha. I te tautoko i ngā kaupapa i tua whenua, hei whakapāho i te reo o te kāinga, hei kawe i ngā kaupapa o te wā i roto i te reo, ko ngā reo irirangi Māori pēnei i tēnei reo irirangi, tētahi huarahi e ora ai te whakaaro, mo te kōrerotanga o te reo. Me te whakapāhotanga o aua kōrero, me ngā waiata Māori. Kua roa e titu hia ngā e ngā kai tito o te ao Māori, hei whānga i ngā whakaaro o te hunga whakarongo ki ngā kaupapa kai mua i te aroaro o ngā inui. Nō reira, tēnā tētahi o ngā mea e whakaaro ana hau. Ā tērā wiki e haere mai ana tētahi wahine ki roto o kai tāia. Tana ingoa ko Karen Hall. He wahine, he wahine rangatira rongo nui o tana pukapuka. I tuhia e ia tētahi pukapuka ko te Empire o AI tana pukapuka. Ko te chapter whakamutunga, ko te upoko whakamutunga, he mea e hāngai ana ki a te reo irirangi o te hiku o te ika, ka mutu e whai wāhi ana te hiku media ki roto i te upoko whakamutunga o tana pukapuka. E kōrero ana ia mo te āhua o te AI, me ngā empires, ne? Ko ngā empires e nā i toro atu i te ao whānui ki te raupati whenua, ki te tātā i ngā iwi taketake, ki te whakatumatuma i a rātau, e tai taima ka mauherengia, e tai atu taima ka kohurungia ngā iwi taketake. Nō reira i ngā titiro koe ki te āhu o ngā kamupene nui i te ao e toru o rātou, ngā kamupene nui e arahi ana i ngā mahi artificial intelligence i tēnei wā. Koe anō ko tāku ki a tātou, kei kona anō te ātetetanga, te ātetenga, te ātetenga, tēnā te kupumu te resistance, ne, te ātetenga. Kawarawa tātou e wareware he kaha kei roto i te ātetenga. Nō reira, kia kaha tātou ki te tū mō ngā mea tika, kia kaha hoki tātou ki te whakaaro mō ngā mea pai, me ngā huarahi tika e ora ai ngā whakaaro mō tātou katoa. Nō reira, koe e ngā oku mea whakaaro hei kōrero tanga mō tēnei rā, tēnā koe John.
2: Ai, mihi anō, kia koe mō wene o ngā kōrero, kia whare ki hea kirungi tō tātou reo irirangi i tēnei haro e te kua ka māranga ranga tāku, kia koe i tēnei wāia Peter Lucas, kia matāra ki ora.
3: Kia ora.
2: Hoi noe tātou mā ko te reo tēro o Peter Lucas Jones. Kai haka haere matu o te reo irirangi o te hiku o te ika. Me wero o ngā kōrue pāna ki tōna haerenga atu ki tēnei hui nui ko TED Talks. Tēnā, whai atu i wēnei o ngā kōrue ki runga i te upurangi kia marama puana koutu katoa ki tēnei o ngā koupapa. Me te mahi pau te kaha o te haka ruruhau mō ngā reo irirangi Māori. Kia mau tonu ki wēnei o ngā pūtea tautoko. Kia pāpaho tonu ana wēnei o ngā koupapa o ngā hapū me ngā iwi o ia te rohe huri no i Aotearoa. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa te kou mawhetu, ira tahi te ia rere.

0: Te Paki. So the area we call Te Paki and the coastal park itself extends from Cape Maria van Diemen eastwards across to Spirits Bay, with another piece at the North Cape and on the north side of the entrance to Parengarenga Harbour. Te da, Paki, fine weather or clear skies. Te Paki.
1: Te reo taumata o te motu, te hiku o te ika. Nau mai hoki mai e te iwi ki tō tātou nei, taonga te reo irirangi Māori o te hiku o te ika, ko Daphne Popatāhau e hautua nei te hōtaka o te kuaka marangaranga. Tā kū kei runga i te toko waia kōrero ko Rāni Erakaio, ko hono mai ki te kōrero, e pāna ki te hianga te kāwanatanga kia whakangāwari i ōna here ki te tiriti o Waitangi. Kia tā huri a ki tātou ki te pōhiri iaia, tēnā koe Rāni Era.
2: E te tuahine, tēnā koe o tira waku huanga huri te tai tokerau, huri te nota, huri te haukaina, tēnā no tātou katoa.
1: E tēnā koe, kua whai wāhi ki te kōrero mai kia tātou mo tēnei kaupapa i te rānei. Hoi nō rā, ko te hianga te kāwanatanga kia haka ngāwari ake i ōna here ki te tiriti o Waitangi, hea hapia ētahi o ngā whakāroa te haukainga o Whangaroa e pā ana ki tērā?
2: Ai, tēnā koe me tēnā pātai. Tuatahi ake, ko rongo tātou i roto i ngā pāpāhotanga i ngā wiki ko Pahemo. Nā reira, me mihi kā tika ki te ao pāpāho, me mihi kā tika ki te hunga pāpāho. Ko whakare wahi ai e nei o ngā kōrero. Ka hore te kāwanatanga e puta mai. Ka hore raini ngā āpiha, ngā māngai o te kāwanatanga e puta mai. Nā reira, me mihi kā tika ki te hunga pāpāho, e hoai whakaro nui mai ana ki tō tātou nei tiriti, o tira ki te ki tauragi i roto iwe nā kupu. Nā rira, koi apea ko te teraru kei te haere, teraru anō me ki, kua kaha kā pura mai ana i roto i ngā whakaro o tēnā o tēnā o tēnā. Pū ki roto kia hau o tira kia mātai o roto o Whangaro. E aru pēnā ana ki wēnā kupu o te ki tauraki. Te tiriti o Waitangi, horakau kē te tiriti o Waitangi, he mea aro noa, he mea whakaro noa, he mea whai noa. He ki tauragi waenga i wā tātou tupuna o tira ngā māngai o te kāwanatanga o tēnā wāna. Nā reira, ko ngā pokakenga e whai nei e te kāhui minita o tira te kāwanatanga o te wā. Me ki pēnei ahau ko ngā wahanga tiriti i roto i ngā ture, ko te mate nui pērā i ngā ahuaranga i tū ai ngā pihi a ngā iwi o tira te ao Māori tūturu nei i roto a ngā tau e rua ko Pahemo. Ka rawake rātau e kōrero mai ana, rawake rātau e whakapā mai ana i wena o ngā wena o ngā panoninga i mua i te aroaro o ngā iwi e whakaro ana i te hui nui ki Waitangi. Ko reira te pirimia, ko reira te pirimia tuarua, ko reira te minita Paul Goldsmith, rawake ratau, e whaka mōhio mai ana. Ka pēnei tā rātou tahuringa. I mea nā rātou i tērā atu Waitangi, hoi nāno te ahuaranga ki te pire o te tiriti o Waitangi, o ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi, engari. Kwa hau mai tātou, kwa hahu mai tātou, kwa hahu mai rātou, i wēnei ahuaranga i te mea he pō ti tau kei te haere mai. Nā rira, koia, koia tēnā wihara kuri e rogorogo anō tātou, koia tēnā ko te kēmu Whutu Pōro o te ao Poro Tiki e ki te anō tātou. Ko te ao Māori anō tēnā Whutu Pōro i roto i tēnei kēmu Poro Tiki hei te tau pōti e haere mai nei.
1: Kia ora, e tautoko ana i ērā kōrero. Me te mea hoki, he hōhonu rawa tēnei kaupapa nē. He nui ngā hua mō te hunga whairawa i roto i ēnei momo panoninga ture. Hoi nō rā mō tātou te iwi Māori, ka riro i tō tātou mana, ka riro i te rangatiratanga. He aha pia ki au nei kitenga, te hōhonutanga, o tēnei hianga te kāwanatanga?
2: Me pēnei pēr taku kōrero ko te tiriti o Waitangi, koia tēnā ko te hononga. Te hononga o ngā iwi, kamutu te hononga o ngā iwi ki te kāwanatanga, te hononga o ngā iwi ki te krauna. Nā rira, ka whati tēnā kawenata, ka whati tēnā herenga, ka whati tēnā ki Tauraki, ka whati tika ko te whakaaro nui i wāinga i ngā iwi me te krauna, ka hore pia tātou e tino āta mātauana ki tēnā whatinga. Nā reira, mena ka hore, mena rawa rātou e kōrero mai ana. Ko whati kē taua hononga. Kaore he whaka whiti whiti kōrero, ko te hanga nei ki tā te kitenga o ngā iwi. Kia whakaputa, te kāhui minita o tira, te kāwanatanga iwi nei whakaro nei, i roto i tēnei taupoti nei. Ka whai i wā rātau, i wā rātou hangahanga kōrero, wā rātou herehere kōrero mō tēnei tau nei, tēnei tau pōti nei, me te whakaro noa ki te hiahia ngā iwi ka whakakorengia me haere tātou ki ngā kōti. Reira, ko te hōhonu tanga o roto o tēna, kwa whati tika, kwa whati mārika, te hononga i roto i ngā kupu o te tiriti o Waitangi. Nā reira, e tika ana koe, ko te hōhonutanga o ngā, o te whakaro nui, ki te tiriti o Waitangi o tira, te whakaro nui kia tātou ngā iwi taketake. E pānaki tō tātou taiao, e pānaki ngā rawa o tō tātou taiao, e pānaki ngā rawa e kite kite mai ana, e tiro tiro mai ana, ngā kamupene nui o te ao huri huri nei. E rongo kōrero ana tātou te minita Goldsmith ra, e pāna ki wāna kōrero e meana, hei ko tāna, deters foreign investment e homa. Tēnā kōrero tēnā. He hara, te tiriti o Waitangi e kōrero hiana mō tēnā kaupapa, e kōrero hiana mō te hononga i wāinga i te Māori me tōna whenua, ka mutu e wāinga i wāinga i te Māori me te kāwanatanga, pēnā e hehea tiana te kōrero i ngā kaupapa i ngā take o te wā. Nā rira, he herenga kia kaua te kāwanatanga e wāte ana te tuku i ngā rawa ki Wairaini, engari me ūtonu ki ngā ahuaranga o te whanau, o ngā hononga i roto i wēnā kupu o te tiriti o Waitangi, wāinga i te krauna me ngā iwi. Nā rira, ko tāku o tōnā no meho e kōrero hiana mo te deters foreign investment.
1: Ai, e teitoko ana hau i au nei kōrero. Kwa whati kē te hononga i wāinga nui te krauna me te iwi Māori, no mai rāno, engari, kwa kaha kitea i te tāmitanga i raro i te maru o tēnei kāwana i ngā tau e toru kwa pāhimo nei. No reira, e kohi kohi ana rātau i ngā kongakunga e kua waihongia ki te taha pōti o tira ko te hunga kakiwhero tērā. Ko ia tātou e kite ana i ēnei momo kaupapa kua rewaina i tēnei wā tonu. Kia whai i ērā pōti, ne?
2: Ai. Tika marika. Koia ko te ao, koia tāku e mēana ko tātou te whutupōro i tēnei tau nei. Ko tātou te whutupōro i ngā tau pōti hea kēnei ki muri. Nā reira, e ka hore, me pēnei tāku. Lawa ke te kāwana, hātia kōwai hātia te tau, e mataku mai ana. Te iwi Māori. Ko te mate o tēna, ka hore te iwi Māori, e puta ki te pōti. Nā rira, me atianga ngā tāmitanga, atianga pēhitanga, atia era āhuaranga katoa. Ko te ia o tā mātau, o wāku nei mahi roto ia whangaroa i enei marama. Enei marama e wāru e haere mai nei. Kia whakakahangia, kia mataku rata, kia whakakahangia ngā nama rehita ki te pōti, o waku whanaunga, o roto kāinga nei, o whangaroa nei, kia mōhio, kia kōrero ki te mehemea ko te rautaki, kia panaia ngā kaki whero penei ngā korogeni. Me kōrero tātou ki ngā whānau. Haere ki te kapiti, haere ki te kōrero ki tēnā whānau, ki tēnā whānau, ki tēnā whānau, ki tēnā whānau, ki tēnā whānau. Kia whai kaha, kia rogo, kia tahuri mai au, tēnei kāwanatanga, ki ngā hiahia o tira, ki ngā nawe, me ngā whakaaro o te iwi Māori. Kei mea rātou, e hara te tiriti ai te whakaaro noa, he kawenata, he herenga, he kītaurangi, he huarahi tika mō ngā whakatau katoa i wāinga, i roto i tēnei runga i tēnei whenua.
1: Ai, e tautoko ana i era kōrero me te mea hoki ki te āhei tātou e nei kāwanatanga ki te whai kaupapa pēnei kariro o tātou nei taonga o tātou nei rawa a iwi nei. Hoinora e tuku mihi nui ana kia koe e rani era i whai wāhi ki te kōrero mai kia tātou i tēnei rā. Me tau āki kia puta ai tātou ki te pōti i te tau nei. Hoinora, he kōrero haka ka pira nei au ki te hunga e hakarongo mai ana?
2: Tātou, tēnei tau nei, ka tino rongo tātou i ngā wihara. O kakiwhero, ka tino rongo tātou i ngā amuamu, i ngā nawe, i ngā ngau o kakiwhero. Kia u tātou, kia tātou anu. Kia u tātou ki wā tātou mā tāpono, kia u tātou ki wā tātou whānau, kia u tātou ki wā tātou tikanga. Kia u tātou ki wēnā whakaaro, e mōhiana te ao, he Māori tātou, me tū Māori tonu i roto i tēnei ao, me tū Māori tonu i roto i tēnei tau pōti. Nā reira, kia kaha tātou, te rihita, kia whai reo, kia whai pōti, tātou katoa i roto i ngā whakahaeretanga o tēnei tau nei. Mihi ana kia tātou.
1: Ai, tēnā koe, kia paiteroa ngā ke o tō rāne.
2: Me tau no, kona.
1: Ka tia ke rāe hoa mā, ko te reo kōrero tērā a rāni era kai o moenei kaupapa huhua, he tika hoki. Me rihita tātou ki te tuku i o tātou pōti i tēnei tau, ki te kore tātou e pōti ka riro mā enei momo e arahi i a tātou katoa. Kia haka i rea ke i tike te kōrero i konei noho tonu mai ki te hiku o te ika.

puti hono, tā tai hono, ko tā tau te hungo o rekiha tātou, tēnā rā tātou katoa. Nā reira tūtahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha, ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho mau i ana, kia piki ake e te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou. Ki ngā pouwaru e noho pani nei, he mihi nui he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, a tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au, kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi ko hono mai, i te ata nei o tira ko hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira mō tēnei o ngā ata kia timata ake au ki te tai toke rau. Nā te mea kei kaitaia ko. Te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou morena. Kei manga muka ko Tautoko FM mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Kei whangārei ko Ngāti Hine FM tēnā koutou. Kei kirikiri roa Ngārua Wāhia ko Tainui FM morena kia koutou. Kei Rotorua ko Te Aroa FM tēnā ko hono mai, mōrena, mihi ana. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, e mihi ana kia koutou mate hono mai, mōrena. Kei Ruatōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou, tēnā koutou i tēnei ata, mōrena. Kei Te Kahui Maunga, kei Ngā Motu, ko Te Korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Here Taunga Ahuriri ko Te Reo Irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena. Kei Te Awa Tipua o Whanganui ko Awa FM, tēnā ko hono mai, tēnā koutou, te Tautoko mai. Kei Te Papai Oea ko Kia Ora FM, no reira kia ora kia koutou. Kei Te Whanganui Ātara ko Te Upoko o Te Ika. Kei Te Waipounamu, kei o Tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. O tira kia koutou katoa rā. Aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha mō koutou. I hono mai o tira mō koutou i Tautoko mai anō hoki i tēnei. O ngā hōtaka e kia nei ko Taipari Taitumu ki Tauranga Mōna. Ko tipene a hau ko au nei tā koutou kaipapā oho i runga. I tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata wenerei, he ata rā apa rānei, te rua tākau. Te rua tākau o mei o haratua rānei. Nā reire e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Nā reira mai te wā nei, tainoa tiki te whākaraka i tēnei ata te raia e tahi kōrero kouhau. Ui ui rā nei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono waiata. Nā reira e te ti, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha. Ki tēnā, ki tēnā, ki tēnō koutou. Ko hono mai te ata nei, nō reira ko Taipari Taitumu tēnei, tēnā koutou, tēnā koutou, hata Māori e, mōrena.

Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Ko te wā inainei i taipari tai timu ko te 16 meneti ki te kotahi karaka i te ata. Nā reira ko tēnei ia te wā mō taku pito kōrero o te rā o te ata. Nā reira tuatahi rā ko tō tātou maramataka Māori. Nā reira ko tēnei rangi he Wenerei he rā apa rānei te 20 o Mei o Haratua rānei. Nā reira ko tōna ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori ko O Uenuku. O Uenuku. Ana, e aiki ngā kōrero e hara tēnei i te rangi pai mō tētahi mahi. E ho mā, e hara mō te hī tuna, e hara mō te hī kaura, e hara mō te hī ika, e hara mō te mahi māra. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei Wainganui. Nā reira, pai kē, kia noho tahi me tō taiao, kia noho tata atu rānei koe ki te wai, ki te moana. He wā pai hoki tēnei, hei honohono, hei whakapanaunga, ki o hoa, ki tō whānau, anō hoki. He wā pai tēnei ki te ako, engi ngā mātauranga me ngā karakia a me te ako i tō anō Pepeha. Nā reira e homa, ko ia e nā, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i runga i tō tātou maramataka Māori arā ko O Uenuku. O Uenuku. Hei pānui tuarua māku, kia mōhio ai koutou, hei tēnei, hātarei, hei tēnei rāhoroi, e tū ai ko ngā whakataetae kapahaka ārohe o Waitaha. O Waitaha. Ka tū te hui nei ki te wāhi e kia nei ko Westbrook Arena kei o Tautahi. Nā reira ko tāku kia koutou e noho tata atu ana ki o Tautahi. E noho pātata ana ki o Tautahi rānei. Me tai atu koutou, ki te tautoko i o koutou whanaunga, a ki te tautoko i ngā rōpu kapa.

pāka ka tū ki te pakataetae kia kite ai ko Waima ka paka kānohi atu i a koutou ki te hui o te matasini a te rātau. Nā rere hoa mā ko ia e nā. Aku kōrero, aku pānui mō taku pito pito kōrero o tēnei rā o tēnei ata, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko tētahi ui uinga i Wainganui i a māua, ko Kawariki Morgan. No Waikato Tainui no Ngāti Porou anō hoki. Nā, he kaihaka ia no roto mai te ropu Ngātu Manako. Nā reira, ka kōrero mai ia, mō ngā whakataetae kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau i tū i tērā rāhoroi me tērā rātapu. I te tōanga roa. Nō reira, whakarongo mai rā, kia Kawariki Morgan.
2: Tēnā rā koutou e te iwi e te whānau. Tēnā hoki mai rā ki taipari, taitimu. Kei tēnei wā, kua tau mai tētahi manuhiri, ki rungi i tō tātou pai kōrero. Hei whakataki i tā tātou manuhiri, nā, no tērā hātarei, me tērā rātapu. Tū ai ko ngā whakataetae kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau. Nō reira, hei pera, i te rā o ngā kaupapa. Tēnā rā koe e Kawariki Morgan no Waikato Tainui no Ngāti Porau anō hoki. Tēnā koe.
3: Tēnā koe hoa e o tērā tēnā tātou.
2: Yeah, kia ora rā. A me te mea hoki he kaihaka koe no roto mai te i tō ake kapa Ngāti Manako. Kia ora. Ewa, taku pātai tuatahi. Ana, te hātarei me te rātapu. He aha koutou i whakatau ai ko Auarangi Ngarangi Pai mō tā koutou ngā whakataetai. Nā rungi te mea, ko ērā atu katoa, ko te praere me te hātarei. Engari, ai. Ai.
3: Pātou pai te rai hoa. Nā te komiti i whakatau kia tū ngā kapa, i tū hoki ngā kapa tautoko i te ata o te rāhoroi. Kā rere ngā, kā tū ngā kapa whakataetai, a hei te rātapu tū ai. O ngā rupu tautoko. Ko te he uaua pea, moetahi, te tū
2: sika,
3: i, te ngā pra, i te praere, o praere, no reira, i te whakaro nui rā te, mo te hunga mahi, mo te hunga mātakitaki, ke whai wāhi ai. Ngā whānau ki te mātakitaki i o rātau kapa, e te rāhoroi me te rātapu.
2: Tēnā koe Kawariki. Ana, i te kōrero mai koe mō ngā rōpū tautoko. Nā reira, tēnā, kōrero mai mō ngā rōpū tautoko. Nē ngā rōpū kaumātua rānei i tū.
3: Ai, wai mare katoa nā tō mātou rohe o Tāmaki Makaurau. I te tautoko mai, o e rā kapa. Kapa taipakeke mai, etahi no ngā rōpū pēne ngā pihi mana. Etahi, ko te hunga kātai nō ka... Ka puta mai te whare here here o ki mai ana ki te ao nei. No reira, etahi whare wānanga hoki. No reira, he nui ngā ropu rereke i tēnei rohe o Tāmaki Makaurau. E wai marie o mātou whakataetai i tā rātou tautoko mai. E nui tukau mārua ngā kapa, katoa ngā kapa i tū. No reira, i wai marie ai. A Tāmaki Makaurau, e ono rawa ngā kapa e tono atu ana, hei whakakanohi i tō mātai roi.
2: Ka pai hoa. Ana, kōrero mai, hea te mea whakahirehira rawa atu i kite ai e koe, i rangona e koe.
3: Mea hirehira katoa kia hau. Ko te tōtō mai o te kapa haka, ko te hunga ngā kainui ki te kapa haka, ki te mātaki taki, ki te tūa no hoki. He tino kai tō mai te kapa haka i te Māori. Ai, ko te whakataetai tērā, engari ko te tūtahi, i raro i te kaupapa ko tahi. No reira, ko te kite i ngā ropu, ngā te hunga e tautoko ana i te kaupapa, mai ngā wāhi rereke, ngā momo kaupapa rereke, me te tūtahi o ngā kapa tautohito, pēnei a manutaki, pēnei a te wakahui a, i rongo nui ai tō mātou a rohe. Tēnei mātou o Ngātu Manako, me te o ngā rōpū hou, e ngā nāna, te whai i taua taumata rā, i whakatau i ratia mai, e tāpita Sharples mā, e ngā pō wehi rā, e pīmia wehi, nā rātou te huarahi para. No reira, tēnei mātou, e whai nei, i te huarahi, nā rātou i para.
2: Tēnā koe hoa. Ana, kia kōrero ai tāua mō ngā rōpū e ono. Ka whakakanohi atu i a koutou. Hoi anō, ko taku hia, te ropu i whakapipia ki te tūranga tua ono, arā ko te poho o hine kahukura. He ropu hou, ne?
3: Ai. Ai. Ai, rupu hau no te uru o tā maki makaurau.
2: Mm.
3: Ko Jeff Ruha te kaiako.
2: Kapoi.
3: Whakarangi ake te rā kapa. A ki taku mōhio. Hei kapa whakaruru hau. I ngā tauira o mua o te kura. O Okotuku, e ki ene ko Rutherford High School. Kei kaiako a Jeff, ki reira, kamutu ko roia, e ki te ana, i ana tauira, kaputai te kura, kamutu ngā mahi kapahaka. No reira, i ki te e whakaroaia, te rapea me whakatu kapa, e hoki anō, e hoki mai anō ngā tauira, ngā raukura o te rā kura. Kei noho tahi anō, i raro i te maru maru. Te kapahaka. No re, tēnei, ko te i Waimari rātou, i te rātou matatini, i whai wāhi atu ki te mea i tū ki Taranaki. A, ko whai wāhi atu anō ki te matatini, e kainamu mai nei ki roto Waikato. No re, tērā kapa, he kapa kaupapa hoki. Nā rātou anō, o rātou piupiu i hanga. He nui ngā moko papa ko whakatūri e rātou, e ki te ai, te hunga mātakita ke nui rātou, e mau pūkauai, mataora, no reira, e mihi ana ki a Jeff, me tana kapa.
2: Ka pai ho, kōrero mai mō e rātū o ngā rōpū, arā te tahatū, ko koutou, ko te waka huia, ngā tūmanako, ni ngā toa pake ihu waka a angitū, ai.
3: E mihi nui ana ki te kapo Angitū. Nea, i Angitū i tēnei tau, whakai huaka rātou. Koe rātou te kapa whakai huaka o Tāmaki Makaurau. I tē rātou whakataitai arohe, i taupā rua tōru mātou, i rite tonu mātou, engari i tēnei tau, ko rātou te whakai huaka. No re, e mihi ana ki ngā kaiako kia pere mā, kia pere wihongi mā, me tana kāhui kaiako. E kite ana, e rongo ana, i te roreka o ngā waiata, i te hou, i te atāhua o ngā mahi. No reire, e tino mihi ana ki te rā kapa. Heke mai ana ki te wakahui, te ngā tino tautohito o tō mātou rohe o tā maki makaurau. Reire, e ki te ana, ko te hunga, ko te tira hou, e pihi mai ana. Ko tō rātou kaitātaki wāhine a Moiahi, kere homa. Ko ia te uri, te reanga tuarua.
2: Te reanga hou, ai.
3: Ai, te reanga hou, ko tana māma, te kai tātaki te wā i aia, heke mai ana, ki aia, ko ia e wahana i tērā tūranga. No reira, me te atāhua hoki, No reira, mihi ana ki tērā kapa. A mātou, ko whai wāhi, mātou i hariko ana. Ne, kāri tu atu. E Waimari e nui, no mātou te whakakanohi i tō mātou rohe. Kamutu i te marae o Ngāni Waititi. A Manutaki, ko rātou hoki ngā tautohito, pēnei a wakahuia, kua hia tau, neke atu i te rima te kautau te rā kapa e mahi ana i āna mahi.
2: Tika.
3: He pērā me te wakahuia, ko te reanga hou e pihi mai ana.
2: Mm-hmm.
3: Ne, ko ngā tamariki, me ngā mokopuna o Pāpapita mā. Ne, no reira, o tērā reanga, kei te hautū i te waka i nāi nei. No reira, ai, ki te ana i te atāhu o ngā mahi. Whai muri mai a rātou, ko te tahatū.
2: Te tahatū.
3: Te rā kapā, tauā, kirikawa ki te rākau. Ko Papa Hemi Taitana i te wā i āia, ko heke mai ki tana tama. Kia mau, rau ko tana hoa karina, o rāua e arahi ana, ai te rā kapā. Me te ātāhua, ko rātou, e whakatau i rāna, ko rāua ko Manutaki. Te tūtauā, i te piu o te, i te rere o te taiaha, me te patu, e atāhua te mātakitaki atu.
2: Ki ore hoa. Nā taku mātaki atu i ngā mahi i tērā wikine, ne mihi kātika ki te kōunga i a koutou, i roto i a koutou mahi. E hoa, ana, kei roto i tō ākiropu a ngā tūmanako, kōrero mai mō etahi tairoa kupe, mehe tairoa kupe, mā koutou i mui tēnei o ngā pakatautai.
3: Ai, koe Pierre Nuku anō rā, ko te hoki mai ki te kaupapa, te wā roa te hararei,
2: ka
3: tīmata anō ngā mai, wā kua, kua tūmeki ngā tinana, kāre anō kia wāia ki rā mai, nā wai, pēnei te momo i au, te reanga i au, ngā hua pakeke ake, e ahua uaua tonu te hoki ki te papa tū wāiwai, e ngā nāna, kā ki teu i aku, i rā mutu i aku, i ngā mea rangatai o tō mātou kapa, kāre e hake a rātou. Engari, ko te atinana, te hoki atu ki ngā mai, a he ue ua ki tanga kei reira. Kia, ko te wāhi ua ua, a kai ako nei, ka tai ki te wā whiriwhiri ko wai kātu, ko wai kā wai marie, ko wai kā re wai marie, te tū, hei kanohi te ropu. Nō reira, ai, ko tau a ua ua tangara, te whiriwhiri, i te mea, i ki te ana koe, a kai ako nei, i te katoa, e whakapau ka hāna. E whakaheke wera wera ana. Kia whai wāhi atu rātou ki te kapa. Nō reira, koe rā pia te tetahi āhuatanga o tēnei mahi whakataitai, koe rā pia te mahi ua ua katoa ki au, ko te whiriwhiri. Pai noho te, inai, te haere ki ngā mahi ngā hau. Katoa ka kuhu atu, engari i enei whakataitai nei, te kau mā, rua, a whātakau noho ka whai wāhi atu. Nō reira, aha koa ngā piere nuku, ne, he a tāhua te tūtahi, me ngā hoa haka, aku i rā mutu, te hunga rangatahi o tō mātou kapa. Me aku hoa pakeke nei.
2: Ana, ko mutu tēnā, inae nei, me huri kē te aro ki te matatini, ki roto i a hopu hopu a te rātau. Ahoi anō, hei pātai takamutunga māku ki a koe e kawariki. He pakataitai tēnei, o tīrā, hea te mea pai ki a koe. Ara, te pakataitai, te mea pakanga hau rā nei, te tū pakanga hau rā nei.
3: E pai ngā tō ngā mērua, he ua ua tanga hoki. Ko ngā pai ngā ki au o te whakataitai, koe rā te toki aneane e koi ai ngā mahi. Mā te whakataitai, koe rā te wāhi e tino ki te ai te whakamātautau o ngā paitara o te aohaka. E tino kaha ngā kapa ki te kimi huarahi hou, ki te kimi āhuatanga hou, e putai te ihu. Ne? Engari ko ngā uauatanga, ko tērā momo. He kapa katoa, koe rā atu, e kore whai wāhi atu. Nō reira, engari anō te tū whakangahau, koe rā pia, ki au, te tino o... ki reira ki tei te atahua o ngā mai haka. I runga i te koa o te ngākau, i runga i te, ko ngā e hawe te mea me papatū wai wai rawa, e ki tei te ihi te wana me te wehi o atātai mahi. E ki te ana ki ngā tangihanga, e ki te ana ki ngā pō poroporo āki, o ira pia ngā horopaki e tino ki te ai, te Māori o te tū. No reira ai, e pai ngā mea i rua ki ahau, engari, e hika kāna, ki te tū, ki te matatini, ki roto o Waikato, ki hopu hopu, ki te whakanui tō tātou Ariki Nui, tēnei tana, e karangāna, e rāhiri ana, i te motu katoa, kia tatu iho ki aia. I whakanui i a tātou, i tō tātou o Māori, no reira ai, e mihi ana ki ngā kapa katoa i tū, ki roto tāmaki kā mutu ngā rohe katoa kwa tū i roto i ngā marama ko tā hāke nei. E rua noiho ngā rohe toi ana ana ko te waipau namu me te whanganui ātara. No reira, ia, ka uti ana rātou, ko kotahi atu māta katoa ki te whakariterite mo te hui nui katu a te tau e tū mai nei.
2: Kā pai, e kawariki Morgan, no mātou te pipi. I whai wāhi, koe ki te kororo mai ki a Taipari, Taitimu, nō reira, nei rā ka mihi, tēnā rā koe.
3: Tēnā koe hoa.

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi, taipari taitimu.
1: E whai ake nei, ko te haurongo taumatarau. A, ko te kaupapa o tēnei, o ngā terenga a ko te pūrewa. Ka kōrero a matua te kehukehu pātara, a mō te oranga o te rā rangatira no Ngāi Tūhoi, o te rā tangata tatau paunamu a te pūrewa. Nō reira, whakarongo mai rā ki te haurungo taumatarau.

Whakarongo ki te reo rō re ka tamanu tui. Tui, tui, tui, tui a. Tui a e tai tanga kaua i runga, tui a e tai tanga kaua i raro. Ko whakaanganga ki te manu kua ngaro atu te tirohana kanohi ko te hui a. Hui, hui, hui, hui ai ngā tini ai tu a tēnā iwi, a tēnā iwi. Te hurunga atu o rātau ki te maho o ngā pō. Te pō uri uri, te pō nako nako, te pō tifa tifa, te pō kere kere. E kore rawa e rātau e hoki mai ki te nei te ao mārama. Rātau ki a rātau, ko rūpeke atu ki tu o te arai. Tātau te pitora ki a tātau, tēnā kōtau, tēnā rā tātau katoa. Nō reira, nau mai haramai. Piki mai rā ki rungi te waka reo ara tuku o tauranga moana, e rere ana i ngā tai timu, ngā tai pari i te ao i te pō. Ko te waka tēnei e whakakūkū mai ki ngā matatahuna, ngā whangahūhua o tēne ki takiwa. Ko ngā utanga kairunga, ko ngā pūrongorongo kōrero a te wā, me ngā pūoru hei whāngai ki a kōtau kwa huritaringa mai ki te whakarongo.

O ki mai anō ki te hōtanga nei te haurongo tau matarau. I te whakarono ki te koeoro tēnei te tahi o ngā ranga tiro no roto mai a tūhoe. A he toa, he kai ho hau i te rongo hoki. I whānau mai a te pūrewa ki whai tiripapa i roto i te whārua ruatoki. Ko te wā i whānau ai, kāore te mō hiotia. Ko tētahi ōna ingoa i aia e tamariki ana, ko te oripa. Engari, he wāka rongohia. I whaipānga te pūrewa ki ngā hapū maha o tūhoe. Ara, kia ngā pōtiki, kia ngā tihuri tama kaimoana, kia ngā i tama tea, ā kia ngā tirongo me te māhurihuri. Te taha ki tōna whaia, kia kōka mutu, kuana tātai kia ngā ti whakau e o te aloa. Te taha ki tōna pāpa, kia tihi, ka pā ki ngā ti kahunu. Toko lima ngā wāhine a te pūrewa, ko te wahine matua ko hine kure o ngā tirono. Pāputa ko te āhuru, te whakatangi hau me horohoro. I te matenga o te pūrewa, ka taka o nā mana rangatiratanga ki tāna matāmua ki a te āhuru. I mau herehere a hine kura i a te whakatohia i o tairua. I roto i te whārua ruatoki. O muri mai, ka tukuna kia ora. Ko te wahine tuarua, ko rangitahu. I ta paina tā rāua ta maihine ki a hine kura anō. I tū atu i wēnei o ana wāhine, ko taia, ko rangi tī kāwea. I te matenga o te tūkana o te pūrewa o tamahore, ka moia e te pūrewa i te pauaru a hinekiri, hei tūarima mō ana wāhine. Ko te pūrewa te tūatoru o ngā tamariki e whā a kōka mutura o ko tihi. Ko te oata te matāmua, i maumahara ai ki aia nā tana tūakanatanga. E kōrerohia ai ngā toa. O te rangatiratanga i a tamahore, i a te pūrewa, i a tū matawhero, te toko toru a kōka mutu. Ai wareware tia a tamahore rao ko tū matawhero. I haere tahi tonu rāta i roto e ngā riri. Nā, no te matenga o tamahore, ka tahi anō ka rongohia i te toa takitahi o te pūrewa. No roto i te rautau mai te kotahi mano waru rau, ka puta te rongo o te toko toru a kōka mutu i te wā i rūpeke ai te ope o tūhoi ki te aki i te hoariri. Ki te āwhina rā nei ngā iwi noho tata ki te whakatau i te aiotanga. Ai ngā riri a tūhoi ki te whaiti i whati mai ai a Ngāti Whare me Ngāti Manawa. Nō muri mai ka tukuna ngā whenua o te whaiti kia nohia e Ngāti Pūkeko o whakatāne. Nā tūhoi rao ko Ngāti Pūkeko, i aukati atu a Ngāti Whare rao ko Ngāti Manawa i te whaiti, i te ririki o Kārea, i te tau ko tahi mano waru rau te kaumā waru pea, i tū ai te tama te pūrewa a te āhuru. Nā te whakaekenga a te kihi o Ngāti Pūkeko i a Ngāti Tāwhaki i Pāpueru i Rua Tāhuna, ka whati te maunga rongo i Wainginui a tūhoi rao ko Ngāti Pūkeko. Ka tipu te riri. Ka panaia mai a Ngāti Pūkeko i te whaiti. Koe ara anō te take o te whiunga a tūhaurangi rao ko ngarangi tihi o te aroa i a tūhoi. Nō ngā tau mai te kotahi mano waru rau te kaumā whā ki te kotahi mano waru rau rua te kaumā tahi wērā riri. Hau ana ngā rongo te toko turu a kōka mutu. Tēnā, kia mātakihi ake te riri i puke kai kāhu, tata atu ki te roto e rere whakaaitu. Nō reira, ka tono a tamahore ki aia te pakihiwi kaha. Ka whakahokia e te pūrewa. Kao, ko te rangatiratanga ki a koe, ho mai ko te pakihiwi kaha ki ahau. Nā te rangatiro te aroa, nā tionga i taki mai a te pūrewa. Ka tuku mātā taki rāua. Ko ngā rākau he taiha. Pāna, pāna, ka rere te taiha te mata tonu ki te upoko. Nā te kakama o te pūrewa, o tana taiaha i kai tuatahi, he mokauana a tionga. O tia, i pātonu te taiaha a tionga ki a te pūrewa. Ā, na te kaha o tōna pana pūrewa rewa ana a te pūrewa, he ngā ana ki raro. Ko tionga i mate tonu atu. Ka mā tika ko te piki a tionga. Ko te waha kai kapua ki te unu i te tokotoko, maranga tonu atu a te pūrewa, ka whiua tana patu. U tonu ki te upoko mate tonu atu tērā, ka hora te ika huirua. I nā te kupu a te pūrewa. Takoto te ika huirua, a te huatahi a kōka mutu. Mau tonu nei tērā kōrero i te ika huirua mō ngā tū pāpaku ērua ka takoto ki te marai kotahi. I muri mai, ka hārea te aroa ki a puke kai kāhu,
ki te tiki I ngā kōiwi o rātou mate. Nō reira, ka tau te maunga rong kia tū hoi rau ko te aroa I a te pūrewa rau ko moka nui ārangi. Ka tuku matātahi anō tā te pūrewa kia pehi tū kōrehu, te rangatira tō Ngāti Maniapoto. E arahi anā tū kōrehu I tana taua maroto I te whaiti, ka mau atu I te taua te pūrewa. Ka whakaritea, me he mea katoa tū kōrehu, kwa wā tētu huarahi ki a rātou. Ka mā tika ngā tokoruara, kore rawa tētahi I pā, I tū, I hinga rānei tētahi. Mutu pai noho, ka kohaina te patua tētahi ki tētahi, ka hau te rongo mutu ngā kore. E ki anā, koe rā tonu tētahi kaupapa, I hāre ai a tū hoi ki te āwhina I ngā iwi o tū kōrehu, Merewi Maniapoto I o rākau I te tau ko tahi mano warudau kono te kau māwha. Ka puta anō te tokoturu a kō kau mutu I te riri wai nui a tū hoi rāng ko Ngāti tū whareto I taupo. I tupu ake tērā riri I te āriki rau I roto o rua tāhuna. I mate I reira tētahi rangatiro tērā iwi ko tahi hākua. I whakapae ngie tū hoi. Nā tū whare toa Ngāti whare I āwhina I te whawhai ki tāre ki rau. Nā tērā, ka kōkiritia e ngā rangatiro tū hoi he taua, hei ngaki te riri I ki ae ko te kanuhi kitea o tai hākua. Ko umu āriki, ko tai turakina, ko tū I ringa, ko tamahore me te pūrewa. Ngā rangatira I haere I raro I te ātua kahukahu o te rehu o tainui me tōna tōhunga me te uhia. I te whawhai ki a te aroa I puke kai kāhu, wai a nei anō te ātio o tūhoi. Ko tēnei te pakanga whakamutu ngā tūhoi ki a tū wharetoa. Nā herea te heuheu tūkino tuatahi rau ko te pūrewa I ho hau te rongo. Ko a nei anō hoki I te pakanga whakamutu ngā a te toko toru a kōka mutu. I muri mai I runga I te tono a te kihi o Ngāti Pūkeko, ka whai a tamahore I tētahi tira hāle a tūhoi ki whakatāne. I te pūwaha o kahu, ka moi a te pō. I te oho ngā ake, e tū ana ngā rākau a te whakatohea. Mate mate katoa. Ko tamahore te rangatira, I aia ngā whakahaerenga o ngā mahi a tūhoi. Ko e anō hoki te waha, te hinengaro whakairo kupu kōre. Ko te kupu I a tamahore, ko te pakahiwi kaha I a te pūrewa. I moi a tamahore I a hine te moa, he wahine tito waiata no roto I a Ngāti Rongo. I te wā, I te whare pūhinga tonu a hine te moa me ta rāua tamaiti. Ka tahuri te nana kia nei a tamahore ki te rāua ke I a hine kiri, te taina a hine te moa. Ā, ka rongo a hine te moa I te mahi nana kia tana tāne, ka oma me tana tamaiti ngaro tonu atu ki te ngā herehere. Kore rawa I kitea e tamahore. I tana hanga pauri, ka hoki a tamahore ki a hau a te rangi I rua tāhuna. Tana whakaititanga I aia mō ana hara. Hai hai I hō tōna tīnana kia rere te toto, kā taka oke ki roto I te pūngārehu. He toka whero kei o haua te rangi, ko ngā toto a tamahore tēngwa. Nō ngā tau I muri I hō, ka haere he tira tahi ti kereru, ka rongo hiatere o tētahi wahine e waetāna. Nā ngā kupu e te waiata, ka mōhio tonu atu a tamahore ko hine te moa. Rokohanga atu rāua ko tana tama ko te pahi ko pakeketia. Hei whakanui tēnei tūtaki tana, ka waeta tie tamahore tēnei waiata. Anei rā ngā kupu te waiata.

O ki mai anō ki te reo ara tuku o tauranga moana e whakapāhotia nei ki a kōtau, mai te whare mahana, te whare o te tī rairaka. Ko te tūmana ko i tai atu rā kōtau ki te mahi he kapu tī mā kōtau. I tēnei ki wā ka haere tonu ngā mahi, ka tuku atu i te roa ngā atu o ngā kōrero e pāna ki tēnei ranga tira, no roto mai a tūhoe a te pūrewa. I roto i ngā tau kotahi mano waru rauru e tekau mā toru, atu ki te kotahi mano waru rauru e tekau mā pitu, ka puta te rongo te pūrewa ki Waikare Moana, i ngā whawhai ki a Ngāti Ruapane me Ngāti Kahununu. Engari, ko te rongo i puta i konei, mo tana whakamoe patu ki a Hīpara o Ngāti Kahununu, i whakamoe ia ai ngā maunga, a kahu tārewa o Kahununu me te turi o kahu o Tūhoi. I reira anō hoki ko tana tamā te āhuru. Mai i Waikare Moana, ka tahuria te pūrewa ki te hōhau i te rongo ki a Ngāti Awa me Ngāti Pūkeko, i te tau kotahi mano warurau tolu tukau mārua. I rere atu hoki ngā pakanga ki a Ngāpuhi i raro i te awe o Pōmare Tuatahi. Ka noho ki o Pauria o ki Ruatoki, he maha ngā tau i kakari ai a Tūhoi ki a Ngāti Awa me Ngāti Pūkeko. Ko ngā hui whakaaio i te kūpenga i te teko. Ko te kōrero, nā tana kaumātuatanga i tukuna atu ai e te pūrewa ko tana tama ko te āhuru ki reira. Kā tonua ko praone rao ko pētera koikoi ki pūpua ruhe i whakatāne i tau ai te rangi mārie. Nā te pūrewa tonu i hōhau te rongo ki a taupiri rao ko tama i ārohi o Ngāti Pūkeko i te awa hau i tāne atua. Whakaingia e ia, marātau e mahi ngā whenua i te hūrepo me te awahau. Ia te pūrewa te mana o Tūhoe ki ngā whenua ki Waimana, ki Pukekoko ki Waiotahe, ki Ruatoki, ki o Pauriao, ki o Whakatoro me Waiohau. I liro ai a Waiohau nā te mahi ngā te pūrewa. Ko tāna taina ko tū matawhero i noho mai maunga taniwha i rua tāhuna, hei tau tiaki mai i tērā taha. Te karangi, ka wete kina te mano te rangi tūkehu, e rangatira tēnei no Ngāti Awa, ā, nā te pūrewa tonu i tahi te tāhua i Waenginui a Rāwa, arai te kūpenga. I patua i hōwana poaka, ka nōhi e te whenua, ka tatari ke puta atua te rangi tūkehu. Au are ake, ka whakatipo i hō ngā tohu ki te whenua, ka waiho tieko ana i rāmutu ko taurua rau ko roihe. I a miohare tonu a te pūrewa i te whenua ki te whakatūtu, te whakahau i ona tohu. Nā nei tai ai te taiwa ki roto o Ruatoki. Nā tana tama, nā te āhuru ko te rākau pītiti ki Waikirikiri. I riro mai aia, mai a SM Spencer, te mihingare o te rōpū hāhi mihingare. I tū te pā o te tāwero, hei paritaua mo te Waimana me o Pauriao. Ko ngā whare i reira, ko pūkahu me tahiti kahu. I te matinga o te āhuru, ka tanu mea ki te tāwhero. Ko tōna rua tāpuke i karia e te kuri. Ka whaia te kuri rā, ka kite e whakapiti ana i te awa o Ohine Mataroa. Ka puhia kia mate. Noho tapu tonu atu te awa. Ā, kia wete kina rā anō e te mokupuna a tamahore e kereru i te pukenui. No te tau ko tahi mano waru rau tolu tukau mā ono, ka rerea te pūrewa ki te āwhina i te iwi o tōna whaia, e a Ngāti Whakaue i tō rātau riri ki a Ngāti Raukawa. No te tāinga atu, ka pātaihia. Ā, kai whea te nui o Tūhoe. Ko te whakahoki a te pūrewa, i rā, ka tohu ki tōna kotahi. Ka whakahoki a Ngāti Whakaue, me kōpere no atu, ka mate. Ahakoa rā, nā te pūrewa i whakahau me hare ka whakataratara i te hoariri. Ka haere ngā kaipā taritari ki te puta winiwini o te pā. No te putanga mai o Ngāti Raukawa, ka taki rere ki a whaia ai. Ko te pūrewa i tū tonu ki muri hei takari mai i ngā tōmuri. Mō tū motu ana te whiore o te taua whai a Ngāti Raukawa. No te kitenga o Ngāti Whakaue i a te pūrewa huri tonu ake, ka karawhiua a Ngāti Raukawa. Ko tēnei riri e kia ko te mātaipuku. Ko e rā te riri whakamutu ngā te pūrewa. No te tau ko tahi mano waru rau whātekau mārua pea, ka matea te pūrewa ki tau.

uru rā kau kei raro iho I ta paena ki tana wahine ki ahinekura. Kai tu atu, ko te pūkake o rua ngārara, te rā kau tū tū manu a te pūrewa. Kai te take o taua rā kau, te rua o tētahi ngārara, ko te pūtaiwa a te pūrewa kai waiohau. He tohu tērā, I raro ērā iwi I ta mano o te pūrewa. Ā, kia kawa e whakaeke hia I tētahi iwi atu. Mai waiohau ki maunga taniwha ki te kāinga o Aropaki, ki o Hāua Terangi ki Waikare Moana, ngā tabu wai o te pūrewa. I Waikare Moana, ko te pā o whakāri, I tū wai a te pūrewa I roto I ngā pakanga ki a Ngāti Kahungungu. Kai reira no hoki, te toka te tohu whakamutunga ki te kaumātua tanga o te pūrewa, ko ngā hina o te pūrewa. I hua ake ngā rongo mo te pūrewa, nā tōna toa I ngā pakanga. Nā nei mutu atu ai te kai tangata. Nā nā kamau te rongo ki a Ngāti Tūwhare tō I Taupō, ki a te aroa I rua tāhuna, ki a Ngāti Kahununu I Waikare Moana, ki a Ngāti Awa I te teko, I te awa hau ki a Ngāti Pūkeko. He toa, he atu o whakahaihai tonu atu, koe rā, ka mau te karanga ko te pakihiwi kaha o te huatahi a kō kā mutu. Ko tai atu rā tātau ki te whakamutunga o ngā kōrero e pāna ki tēnei rangatira. O reira ko ea kē te wāhanga ki a tātau.

0: Hoki mai anō ki te karare, kua whakao, kawatia te pā whutupōro, hei hā, kine kina o te raumati ki Aotearoa. Ko te hua ia tēnei o te whakaaetanga hō ki Wainganui a whutupōro Aotearoa, me pā whutupōro Aotearoa. He whakaaetanga e whakao kawa ana i te mahitahi, i te piritahi a ngā kaupapa ērua. Ko te whāinga ia kia kaha ke atu, te kuhu a te marea ki te whutupōro me te pā whutupōro mā roto atu i te mahitahi, huri te katoa o te tau. Nō reira, hei whakawhānui ake i ngā kōrero mō tēnei whakaaetanga ki Wainganui a whutupōro Aotearoa me pā whutupōro Aotearoa ka tahuri atu ki tēnei o ngā toki tautohi tō te pā whutupōro. Kai hautū i te kapa Māori ki a Takoha Rōpati e te tuakana e mihi ane ki a koe, tēnā koe.
1: Tēnā koe, Scotty. Nei tēnei ihuhupe o te ao pāwhutupōro e mihi atu nei. Tēnā koe.
0: Ihuhupe o te pāwhutupōro awa. Ko hoi tētahi o ngā toki mai o tēnei tākoro e tika ana kia kōrero hia tēnei tākoro e koe. Pehe o whakaaro e te rangatira. He pai, he kino rānei, he hanga hua nui ka puta i tēnei whakatau i te rānei.
1: He nui ake ngā painga tērā i ngā hekinga, ko te mea pai ki au kua ka kaha ake te horapa haeretanga o te kēmu, ki ngā whaitua, ki ngā hapori puta no i Aotearoa.
0: Pehea nei te horapa haeretanga, pehea nei te whanaketanga o te pā whutupōro i raro i tēnei whakaaetanga ki tāu te tiro ki o whakaaro.
1: Ko te painga, he kēmu utu, te kēmu pā whutupōro. Ko te pāinga, ko whirinaki atu ki tētahi kaupapa pēnei te whutupōro me te nui o ngā rawa. Nā reira, mā te nui o te rawa pia e kaha ake te horapa haeretanga o tēnei kēmu te pā whutupōro.
0: Ka rongoi mō tēnei whakaaetanga i Wainganui whutupōro Aotearoa me pā whutupōro Aotearoa. Ka whakaaro ake, ai rā nei, ko whutupōro tēnei e whirinaki atu nei ki a koutou o te pā whutupōro i rungi te mōhio kei te heke haere, te rahi o ngā tāngata e tākoro whutupōro ana i enei rā nei. Ai rā nei, kei te whirinaki rātau o te whutupōro ki a koutou o te pā whutupōro ki a ora ai te whutupōro i tēnei whenua. Pehe o whakaaro.
1: Tautoko au i era kōrero, e rongo ana rātou i te reka o tēnei hākinakina me te huhua o ngā tāngata e whai wāhi atu ana ki tēnei kēmu. Nā reira, ka hore kore he rautaki, hei whakakipakipa, hei whakawhanake anō hoki te hunga e aru ana i tēnei kēmu, te whutupōro.
0: Ko piki ko heke rānei te tokomaha o ngā tāngata e tākoro pā whutupōro ana i enei rā?
1: Ko piki i rawa atu. I roto i ngā tautata nei, tau erima, ka nui te tini o ngā whakataitai hau, ngā huarahi hau, hei aru mā te iti, mā te rahi. Hei tauira ko te kēmu pā whutupōro o whetū maiangi tērā, ko whirinaki atu ki te NRL, ko whai wāhi te iwi Māori ki te karore haere ki Ahitareiria, hei ngā marama tata nei, haere atu ai te kapa Māori ki te Taikaura. Ki te tākorotahi me ngā whanaunga o Ahitareiria. Nā reira, ko kite te iwi whānui, te iwi Māori anō hoki i te puawaitanga, te whānau hautanga o te kēmu pā whutupōro ki ngā hapori puta no i Aotearoa.
0: Ka pai e hoa, ka pai. Nā, pātai whakamutunga ki a koe te rangatira Takoha kei Moirawa koe i tēnei wā tonu na ehea te kaupapa.
1: Ko taku whanaunga tērā, Kennedy Cherington, hei muri i āhau, e whakahaere ana i tētahi awhi-awhi pūkenga mo ngā taitamariki e noho nei i Moirawa nei. He oi ko tana tino kaupapa he hura i tētahi karere hau, ka whaia i ngā tapuai o Kaelin Ponga, engari ka waiho e rā kōrero mo te wānei. Me te mōhio ko te whakataitai whutupōro riki o te ao kātū ki Aotearoa te taunei. Nā reira, he kaupapa nui tēnā, ka mutu ko ia tēnei whakahoki nei i wāna pūkenga ki ana tini whanaunga i konei Ngāti Hine.
0: Ka rawe, ko ia kai a kōru e hoa me pēnei taku mihi atu ki a koe Takoha i kōrero koe mō Kaelin Ponga. Ana, ko Kaelin Ponga ki te NRL, ko Takoha Rōpati ki te pā whutupōro. E mihi ane ki a koe hoa, tēnā koe.
1: Tēnā koe te manau.
0: Hoi anora e tiwi, rawe te kōrero atu ki a Takoha Rōpati. Ko ia tētahi o ngā toki pou tangata o te pā whutupōro mai rāno. Takarawa mai ki tēnei wā tonu nei, ai muri ake i ngā whakatairanga ka tirohia ngā huarere o te wā, kia piri tonu mai ki a te karare.
2: He tū ngā taipari, ka hāua taitimu.
3: Whakarongo
0: E te iwi anei ko ngā tohu huarere.

pū a tāhua hoki te kawenga o tērā waiata e tētahi tira e tautoko ana i a tā Poutemara i te Auckland Book Awards i tērā wiki. Tino a tāhua rawa atu nei tā rātou kawe i taua waiata whakarongo. He aha hoki. Koe nā tātou kohinga kōrero i tēnei rā e kare mā tūrou pare a tūrou!

tu i tēnei rā. E haere ake nei ētahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai i te kore, tō mai i te pō, tupu i te whaia, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki, rau e tū mai nei. Uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei i takuta puai. Ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi. I pikitea e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hinā tūrā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tuā uri, ko te kete tuā tea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tuā nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihei mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hōmai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tikatahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau. Kia Māori e hoki te reo. Me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou. E te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou. E tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia ri te anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e harana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te gloria, ake, ake, ake, amine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngāna e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wāka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti. Āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi. Ko koe te atua kaharawa ora tonu,
Nā mātou i whakaora a tainua tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātou e tia ki aiani. Kaua hoki mātou e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohu ngia, whakatika ia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonuai mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto ki a rātou, whakanuia tau atawhai ki a rātou, kia hua te pai ki a rātou, a arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarungo mai nā, e oho e te wairua. E ara i te moenga, marangatahi me te rā, he mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou, kia whai korolia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko ihu kraiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mo tīnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga i a koutou. Mahia ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: Kia kuti, kia kurahi, huri noa tēnā koutou katoa. Nau mai hakatau mai ki te whare kōrero o te hiku o teika. Ko Daphne Popata ahau e haere ake nei ko ngā iringa kōrero o te wā. Kwa tai mai te hakaaturanga rongohakapā a Atamira Dance Company ki Kaitaia. Nā te kai tito nekehanga no Ngāpuhi na Brady Kaukuhaun i ārahi. E kōrero ana mo te kaupapa mo te tūhono tangata me ngā pūrākau Māori mā te korikori tinana e ruanga hakaaturanga ki te ahu.
1: Tata ki tōki ngākau i te mea i tipu aki au. E konei, e noho tonu ti ana i tōku pāpa, he whenua o tēnei whenua he ukaipō mōku, nā reira ai ki tōku whakaro, he whiakua hou i te mea i Tāmaki Makaurau mahanga whakaaturanga, ne? Ka haere i awikini pia, engari kei Kaitaia pia, te wā tuatahi ki te tū tēnei kaupapa Atamira, te kaupapa rongo whakapā. Nā reira tāku tūmanako, he whiakua hou mā te hāpuri o Kaitaia.
0: Ko te mahitahi o ngā iwi o te hiku o teika e whai wāhi te iwi o te raroa ki te hakatū whātekau māwha ngā whare hau ki Kaitaia. E ai ki ngā kōrero a te tumu hakarai o te runanga o te raroa a George Riley, nā te hapū o ngai tohianga i hakai kia tū te papakainga nei ki te tihi o Donald's Road i Kaitaia. Hei ai ni ka mutu ai ngā mahi waihanga whare a ka tukuna ki te hapuri kia tono mo ngā kāinga nei. Hei tā Riley he kaupapa tēnei mo ngā iwi katoa te hiku o teika, ka ba mo te raroa anahi.
2: Ko te whakaro nui i roto i te runanga o te raroa, kia tuake he kainga pai mō te oranga pai o tā tātou whānau i roto i tēnei wahi o Kaitaia. E harana ke e nei whare mō te rarawa anake, mō ngā iwi katoa o te hiku o tika. Engari ka tuake roto i te marumaru o te runanga o te rarawa.
0: Kua rewa anō te mate kauri Dybeck ki ngā ngāhere o whāngārei. Kua tōpū ngā hapū, ngā iwi me ngā kaunihira o te taitokerau ki te waihanga rautaki e ora anō te rā kaitipua nei. E ai ki ngā kōrero a Kawiti Waitford, e tuai te kaupapa kauri ora ki te hakatairanga i te ngāngara me te haka mōhio atu i te hōhonutanga o te māuiwi nei. Ko tā Waitford, ko te hakautu ke ngā mātauranga Māori.
3: Ko tangata whenua tēnei, e hāpai ana i aua mahi, aua kaupapa, he haka tairanga i tēnei rā, arātau mahi, me orātau hiahia, wawata, mō ngā rā kei te heke. Nā tahuri atu ki tērā hāwhi tuarua o te waka haurea korohia nei, ko etahi o ngā kaupapa ngā whakahaere tangata tiriti, kā wanatanga, kua tai mai, ki te tuari hoki o rātau kaupapa, o tira i ngā te whenumitanga o aua taha e rua, ngā mahi, ka puta i aua taha e rua.
0: Ko te kaupapa o Māringarau, tērā e hakatōpū ana i te mātauranga tipukai ki ngā tauira i te kura o te kāo. E ai ki ngā kōrero a Aramaira Kani, he kaupapa tēnei i toko ake narunga i ngā āhuatanga o te wā, pēnei te utu o te kai me te haurehu. Ko tā Kani, ko te whāinga mo ngā tauira kia whai mōhioranga mo ngā mahi hakatipukai, hei oranga mo te whānau, hei oranga mo te iwi.
4: Tira tētahi atu, whāinga matua mo mātou kia hoki ki ngā kōrero tuku iho o tō tātou nei ōkoro o te aupauri. Kei a mātou anō o tātou nei kōrero tuku iho mo tō tātou nei ōkoro, ngā āhuatanga o te marama, me ngā wātikai mo te whakatō, hauhake, rapu kai i ramo mō mahi.
0: Ka tiakera e te iwi koeapu ngā kawenga kaupapa kōrero kei a kūringa mo tēnei wā. Mo te whānuitanga o ngā kōrero kua whārekihia, tēnā tikina ke te taupānga whare kōrero, haere rānei ki te pai tukutuku te hiku i RNZ. Kia haka iri ake ahau i taku ki te kōrero i konei ko Daphne Popata ahau mo te reo irirangi o te hiku o te ika. Noho tonu mai.

Tapa heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rāragi mahi o i a rā, nē rā. Nā reira, ko puka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tō kai whakarato hauora.

0: kuti kei aku rahi huri noa tēnā koutou katoa. Nau mai hakatau mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika. Ko Daphne Popata ahau e haere ake nei ko ngā iringa kōrero o te wā. Kwa tai mai te hakaaturanga rongohakapā a Atamira Dance Company ki Kaitaia. Nā te kai tito nekehanga no Ngāpuhi na Brady Kaukuhaun i ārahi. E kōrero ana mo te kaupapa mo te tūhono tangata me ngā pūrākau Māori mā te korikori tinana. E ruanga hakaaturanga ki te ahu.
1: Tata ki tōki ngākau i te mea i tipu aki au. E konei, e noho tonu ti ana i tōku pāpa, he whenua, o tēnei whenua he ukaipō, mōku, nā reira ai ki tōku whakaro. He whiakua hou i te mea i Tāmaki Makaurau, maha ngā whakaaturanga, ne? Ka haere i awikini pia, engari kei Kaitaia pia, te wā tuatahi ki te tū tēnei kaupapa Atamira. Te kaupapa rongo whakapā. Nā reira tāku tūmanako, he whiako hou mā, ngā, mā te hāpuri o Kaitaia.
0: Ko te mahitahi o ngā iwi o te hiku o te ika i whai wāhi te iwi o te raroa ki te hakatū whātekau māwha ngā whare hau ki Kaitaia. E ai ki ngā kōrero a te tumu hakarai o te runanga o te rārawa a George Riley, nā te hapū o ngai tohianga i hakai kia tū te papakainga nei ki te tihi o Donald's Road i Kaitaia. Hei ai ni ka mutu ai ngā mahi waihanga whare, a ka tukuna ki te hapori kia tono mo ngā kāinga nei. Hei tā Riley, he kaupapa tēnei mo ngā iwi katoa te hiku o te ika, ka ba mo te rārawa anahi.
2: Ko te whakaro nui i roto i te runanga o te rārawa, kia tuake he kainga pai mō te oranga pai o tā tātou whānau i roto i tēnei wahi o Kaitaia. E harana ke e nei whare mō te rārawa anake, mō ngā iwi katoa o te hiku o te ika. Engari ka tuake roto i te marumaru o te runanga o te rārawa.
0: Kua rewa anō te mate kauri Dybeck ki ngā ngāhere o whāngārei. Kua tōpū ngā hapū, ngā iwi me ngā kaunihira o te taitokerau ki te waihanga rautaki e ora anō te rā kaitipua nei. E ai ki ngā kōrero a Kāwiti Waitford, e tuai te kaupapa kauri ora ki te hakatairanga i te ngāngara me te haka mōheo atu i te hōhonutanga o te māuiwi nei. Ko tā Waitford, ko te hakautu ke ngā mātauranga Māori.
3: Ko tangata whenua tēnei, e hāpai ana i aua mahi, aua kaupapa, he haka tairanga i tēnei rā, arātau mahi, me orātau hiahia, wawata, mō ngā rā kei te heke. Nā tahuri atu ki tērā hāwhetuarua o te waka haurea korohia nei, ko etahi o ngā kaupapa ngā whakahaere tangata tiriti, kā wanatanga, kua tai mai, ki te tuari hoki o rātau kaupapa, o te rā i ngā te whenumitanga o aua taha e rua, ngā mahi, ka puta i aua taha e rua.
0: Ko te kaupapa o Māringarau, tērā e haka tōpū ana i te mātauranga tipukai ki ngā tauira i te kura o te kāo. E ai ki ngā kōrero a Aramaira Kani, he kaupapa tēnei i toko ake narunga i ngā āhuatanga o te wā, pēnei te utu o te kai me te haurehu. Ko tā Kani, ko te whāinga mo ngā tauira kia whai mōhioranga mo ngā mahi haka tipukai, hei oranga mo te whānau, hei oranga mo te iwi.
4: Tērā tētahi atu, whāinga matua mō mātou kia hoki ki ngā kōrero tuku iho o tō tātou nei ōkoro o te aupauri. Kei a mātou anō o tātou nei kōrero tuku iho mō tō tātou nei ōkoro, ngā āhuatanga o te marama, me ngā wātikai mō te whakatō, hauhake, rapu kai, e ra mō mahi.
0: Ka te akera e te iwi koe apu ngā kawenga kaupapa kōrero kei a kūringa mo tēnei wā. Mo te whānuitanga o ngā kōrero kua whare kihia, tēnā tikina ke te taupānga whare kōrero, haere rānei ki te pai tukutuku te hiku i RNZ. Kia haka iri ake ahau i taku ki te kōrero i konei ko Daphne Popata ahau mo te reo irirangi o te hiku o te ika. Noho tonu mai.
5: Kia ora rā, kauwara wai wareware. Mō taku he. Kaore au i hiahia ki te tono tāngata. He o ia no, he whakamaharatanga noai ho tēnei kia tahuri koe ki tēnei mahi nui Te rehita tai mā kia whāngai a koe ki ngā kano ārai mo te hōtoke, tai atu ki te rewharewha. E wā te ana e nei tai mā, mā bookmyvaccine.nz, ki tō kai whakaroto hauora rānei.

0: kai ki ngā tauira i te kura o te kāo. E ai ki ngā kōrero a Aramaira Kani, he kaupapa tēnei i toko ake na runga i ngā āhuatanga o te wā, pēnei te utu o te kai me te haurehu. Ko tā Kani, ko te whāinga mō ngā tauira kia whai mōhioranga mō ngā mahi hakatipu kai, hei oranga mō te whānau, hei oranga mō te iwi.
1: Tērā tētahi atu, whāinga matua mō mātou kia hoki ki ngā kōrero tuku iho o tō tātou nei ōkoro o te aupauri. Kei a mātou anō o tātou nei kōrero tuku iho mō tō tātou nei ōkoro, ngā āhuatanga o te marama, me ngā wā tikai mō te whakato, hauhake, rapu kai, e ra mō mahi.
0: Ka te akera e te iwi koe apu ngā kawenga kaupapa kōrero kei a kūringa mo tēnei wā. Mo te whānuitanga o ngā kōrero kua wharekihia, tēnā tikina ke te taupānga whare kōrero, haere rānei ki te pai tukutuku te hiku i RNZ. Kia haka iria ke ahau i taku ki te kōrero i konei ko Daphne Popata ahau mo te reo irirangi o te hiku o te ika. Noho tonu mai.

0: He aku rangatira tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero āwātea i tēnei karamatamata o te hāora. Kāti e whai ake nei e te iwi, ko te whakatau nui a te kā wanatanga kia āta poroa e rātau te hia mano tūranga mahi i roto i te rāngai tūmata nui o tēnei whenua. Ko te tono a te rōpū whakamana i te tiriti kia kaue koke tonu, te pire a te kā wanatanga e whakawaimeha nei te mana o te tiriti i roto i ngā ture o te motu me ngā hā kinikina e whai ake nei. Hoi anora e tīwi ki te kōrero nui o te wā, ara tata ki te iwa mano tūranga mahi i te rāngai tū matanui, ka poroa e te kā wanatanga hei roto i ngā tau e toru e tū mai nei, ko te pūtea ka penapenatia e rātau i te korengo rātau e utu i aua kaimahi, ko te rua irawha piriona tāra. Hei tā te minite i ngā take pūtea, hei tā Nicola Willis, ka heke te maha o ngā kaimahi i te 64 mano, ki te 55 mano, ara ki te kotahi ōrau o te taupori whānui o Aotearoa. Ko te whāinga ia kia te tuki tēnei kotahi ōrau nei, hei te wainganui o te tau 2029, ara ka āta poroa he tūranga ia te tau, ko etahi tūranga hoki ka kō mitimitihia. Ka penapena pūtea hoki i te whakamahinga o te AI ki te kaweake i etahi o ngā mahi, tai atura hoki ki te whakawhaititanga iho o te pūtea whakahaere ki etahi tari ki etahi manatū. Ka whakamahia te moni, ka āta penapenatia, e te kā wanatanga i roto i tēnei whakatau, hei tuku mā rātau o te kā wanatanga, ki te hauora, te mātauranga, te kāmaka, me ngā ratonga, mura o te ahi. Kua tono te rōpū whakamanei te tiriti o Waitangi, kia kaua rawa e koke tonu, te pire a te kā wanatanga e whakawaimeha nei te tiriti o Waitangi, i roto i ngā ture o te motu. Kia ta huri ake tātou ki ngā whakaaro o Huhana London o ngā kākāriki.
1: Ai, ko mātou ngā kākāriki e tino whakaheana e ngā mahi o tēnei kāwanatanga i tēnei wātonu, kei te tū te rōpū kākāriki mō ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi, mō ngā kaupapa mātauranga, ahātu, me motuhake, me ū, me puru tonu enei o ngā kupu e pānanga rārangi, wāhanga ki roto i ngā ture mō te tiriti o Waitangi te take, e tino tautoko ana mātou ki ngā whakaha o te tribunara o Waitangi e pāna ki ngā mātāpono o te tiriti. Me ngā kai kreme, a ngā tihine, a te kapotai, a ngā uni ana hoki, e tūana, ia wiki, ki mua i te tribunara, heaha, mō te tiriti o Waitangi, mō he whakaputanga ano hoki.
0: Ko te kapa haka o Angitū, te kapa i Angitū, i te whakataetae kapa haka aharohe o Tāmaki Makaurau i ngā rangi o whakatā nei, toko ono katoa ngā kapa ka whakakanohi i te rohe o Tāmaki Makaurau, ki te matatini ka tūki hopu hopu i te waka o Tainui a te rātau. Hoi anora, he hakoia ngā kaupapa, iā ta kawea, iā ta waiatatia, iā ta hakaina e Angitū, i tēnei tau nei i runga i te atamira i te whakataetae aharohe o Tāmaki Makaurau. Kia ta huri ake tātou ki te kai tātaki kia pere Wihongi.
2: Ko ngā manu Māori, au tira ko tētahi wahine toa o Tāmaki Makaurau, ko e netwehi tērā. He tino tohunga wahine, no roto mai o Tāmaki no te tairāwhiti anō hoki, engari, no tana hekenga mai, tana tūranga taraketi, mā Tāmaki Makaurau, 23 ngā tau, ia e whakapau kāna, mō Tāmaki Makaurau, o tira mō te hapori kapahaka o Aotearoa, whānui tonu kamutu, kei reira tonu ia e whakapau kāna, nā reira i mōhio mātou e tikāna, kia whakanuia tērā wahine, i tana whakaiti.
0: Inenge tōko ngā hā, kinekina. Kua whaka o kawatia te pāwhutu pōro hei hā kinikina o te raumati ki Aotearoa, ko te hua o tēnei o ngā waikanaitanga o tēnei o ngā whakaitanga nei, ki wainganui ia whutu pōro Aotearoa me pāwhutu pōro Aotearoa, kia noho ko te pāwhutu pōro hei hā kinikina o kawa i te roanga o te raumati. He whakaitanga hoki tēnei e whaka o kawa ana i te mahi tahi a ngā hā kinikina e rua, ko te whāinga hoki kia kaha ke atu te kuhu a te maria ki te Futupōro me te pā Futupōro. Kia tahuri ake tātou, kia takoha Rōpati, kāpene o te kapa pā Futupōro Māori.
3: Ai, he nui ake ngā pāinga tērā i ngā hekinga, ko tēnei apai ki au kua ka kakahāke te

Kenga iwi o te motu nau mai anō ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei haora, Scotty Morrison tēnei e mihi atu nei kia kutu katoa. Hoi anō rai TV tēnei haora ka rongo kōrero tātou i te kaitātaki i te pōako, i te kapahaka o Angitū, i toa whaka ihuaka i te whakataetai ārohe o Tāmaki Makaurau. I ngā rangi a whakatā nei, he haumaru kē atu te waha kura.